0: Celeja in tamkajšnjega direktorja Marjana Jakoba vprašali, kaj po njegovem mnenju odlikuje dobrega menedžerja.
1: Sam verjamem v vrednote, katerih so že nam položili v zibuko starši. To je delovnost, poštenost in solidarnost in seveda tudi vizionarstvo, da dejansko vidi zadeve naprej, kako se bojo odvijali. To si mislim, da je osnovna poanta ostati človek, biti človek.
0: Ustanoviteljica podjetja Vibacom Violeta Bulc, ena najbolj prodornih in uspešnih poslovnih žensk pri nas, pa dodaja.
2: Družba smo ljudje, biznis smo ljudje, vsak medsebojni odnos, kjer se seveda vse nove stvari ustvarjajo, ustvarjamo ljudje. In zaradi tega je tudi glavna priložnost za neko novo civilizacijsko paradigmo, če želite, za nek nov premik v razumevanju naše vpetosti in naše vloge v tem življenjem svetu, pravzaprav v nas samih, in zato smo najprej povabljeni, da celostno sami sebe razvijamo in šele iz tega ven bomo lahko potem celostno in tudi nekako trajno razvijali družbo, v kateri se ustvarjamo.
0: Tako je, z dvema uspešnima poslovnežema bomo tokrat poudarjali pomen družbene odgovornosti podjetij. Boljši svet. Spodbudno je dejstvo, da se vse več podjetij kljub zaostrenim razmeram zaveda pomena vzajemnega, pozitivnega sobivanja z okoljem, v katerem poslujejo. V mlekarni Celeja denimo organizirajo družabno-rekreativne prireditve, zmorejo pa prisluhniti tudi ljudem v stiski, navaja direktor Marjan Jakob.
1: Vsekakor pa v zadnjem obdobju tudi zelo pomemben projekt, v katerega smo se vključili, to je podpora projektu Botrstvo, s katerim potrjujemo, da dejansko štejejo več kot besede dejanja in da nas dejansko te zadeve nekako obogatijo in pa da tist, ki pa sicer večkrat da, pomeni, da zelo veliko da.
0: Gre torej za prebujanje etične občutljivosti, sočutja, solidarnosti, soodgovornosti. Te bivanske kvalitete pa so, tako podjetnica in inovatorka Violeta Bulc, posledica postopnega osveščanja.
2: Ko se človek prebuja, postaje v resnici vse bolj osveščen in vse bolj gleda na življenje bolj celostno. In ko začneš gledati na življenje celostno, se seveda začneš obnašati veliko bolj odgovorno in razmišljaš tudi trajnostno. Boljši svet.
0: Podjetja družbeno odgovornost gradijo na zaupanju. Živilsko-predelovalne gospodarske družbe denimo tudi na zaupanju z lokalnimi dobavitelji, poudarja Marjan Jakob, direktor mlekarne Celeja.
1: Leta 2004 po vstopu v Evropsko skupnost smo ohranili vizi z našimi dobavitelji in pomembno je, da še vedno danes odkupujemo izključno slovensko mleko in gojimo partnerski odnos z našimi predelovalci.
0: Sicer pa še pravi, da verjame predvsem v človeka, pisano z velikim Č. Takšne ljudi potrebuje naša družba, naše gospodarstvo, potrebujejo jih naša podjetja.
1: Vodje so tisti, ki postavljajo vizijo in strategijo, skrbijo za jasno postavljene cilje, podpirajo osrečevanje zastavljenih strategij, spodbujajo in omogočajo inovativno okolje in odgovorno skrbijo za rast in razvoj zaposlenih. Verjetno je najpomembnejše v različnih situacijah ohraniti mirno kri, pomembno prepoznati probleme kot izzive, priznati napake in se iz njih marsikaj naučiti, predvsem pa biti človek in ostati človek. Graditi zaupanje med zaposlenimi ter pokazati skrb za zaposlene, graditi stik z njimi in jih lahko voditi preko ovir do zastavljenih ciljev. You so precious.

0: Tokrat se bomo spraševali, kaj so čustva, kaj nam sporočajo, pa tudi kako izgrajevati čustveno inteligenco in zakaj je pomembna. Boljši svet. Po odgovore sem se podala k patru Silvu Šinkovcu, uredniku revije Vzgoja. Študiral je defektologijo, filozofijo, teologijo in psihologijo. Bil je šolski svetovalni delavec, še vedno pa je terapevt, predavatelj in mentor prostovoljnega dela. Poudarja, da današnji človek vse preveč živi v glavi, mnogo premalo pa upošteva svoje čustva.
1: Za mene so čustva tisto ključno jedro, osnovno, so informacije. Zdaj, to informacijo lahko upoštevam, lahko je pa tudi ne, lahko je slišim, lahko je tudi ne, lahko je upoštevam prav, lahko je seveda tudi napačno. Sam imam še rajši izraz, da so čustva inteligentna, da imajo čustva neko zelo natančno logiko, da se ne pojavijo kar tako približno in slučajno, ampak v točno določenih trenutkih s točno določenim razlogom in nikoli se ne pojavijo, če ni razloga za njih.
0: In kdo je potem takem čustveno inteligenten?
1: Čustveno inteligenten človek je tisti, ki čustva najprej čuti, doživlja, se pravi, lahko bi rekli, je v stiku s svojimi lastnimi čustvi. Če je v stiku s svojimi lastnimi čustvi, ponavadi je tudi v stiku s čustvi sočloveka, s katerim živi, se pogovarja, kar pomeni čuti, doživlja, kaj drugi čuti in doživlja. To je tisti prvi del inteligentnega človeka, čustveno inteligentnega človeka. Drugi del so da, če sem v stiku s svojimi lastnimi čustvi, zaznavam informacije, ki mi čustva dajo in so da te informacije znam tudi uporabiti. In v skladu s kako razberemo, preberemo informacije, se pravi, kaj čustva sporočajo, tudi ustrezno ravnamo. Čustveno neinteligenten človek pa ponavadi niti ni v stiku s svojimi lastnimi čustvi, če pa že je v stiku, teh čustev ne zna prebrati in seveda napačno reagira. In zato seveda je toliko konfliktov nesporazumov v življenju. Boljši svet.
0: S patrom Silvom Šinkovcem govoriva, kako pomembno je, da znamo živeti s svojimi čustvi. Zato je ključno vprašanje, ali so v šolah že prepoznali potrebo po čustvenem opismenjevanju otrok.
1: Meni je zelo žal, ampak ne vidim premikov v to smeri. So posamezniki, so posamezni učitelji, neverjetni. Sem nabil kot urednik revije Vzgoja čudovite članke, kako se nekatere učiteljice, profesorice lotevajo tega opismenjevanja pri otrokih tam v tretjem, pa že v drugem, tretjem, četrtem razredu, kako jih z preprostimi zgodbicami in tako naprej pripelje v stik s svojimi lastnimi čustvi in potem tudi so o tem pogovarjali. To so čudoviti primeri, ampak to so žal takšni posamezni otočki. Ampak na tem sistemskem nivoju se mi zdi pa še vedno ni tega razumevanja, da je treba vse otroke čustveno opismeniti. To vidim predvsem iz reakcij, ko imam v šolah za starše ali na osnovnih šolah predavanje za starše o čustvih. Mnogokrat starši reče, to bi moglo biti sistematično v učnem načrtu. Sam se s tem zelo strinjam in upam, da bomo slej prej prišli tudi do tega, do te odločitve.
0: Predvsem pa si naš tokratni sogovornik želi, da bi nas današnji občutljivi čas prebudil, prežel sočutnostjo.
1: Da bi si ljudje našli drug drugega v tistem dobrem medčloveških odnosih, kjer se ljudje spočijemo, doživimo toplo človeško vzajemnost, ne pa tekmovanjost in samo napredek v tem smislu. In tukaj vidim krizo predvsem na tem, v tej človeškosti. Tukaj bi rad, da bi naša civilizacija, ta naš slovenski prostor napredoval, da bi se bolj spoštovali, bolj imeli radi drug drugega. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek. Historija o Selinu in Selmi. Ko je Selma ugotovila, da brata ni bilo iz mesta, je začela bridko jokati in žalovati za njim. Šla je torej v mesto in povpraševala za njim, pa nihče ga ni poznal, nihče ni nič vedel povedati o njem. Pošiljala je vse svoje hlapce po mestu in okoli mesta, da so Selima iskali, pa o bratu ni bilo sledu najti. Nepopisljiva žalost in obupano se je polastila v boge. Historija o Selinu in Selmi. Ko je Selma ugotovila, da brata ni bilo iz mesta, je začela bridko jokati in žalovati za njim. Šla je torej v mesto in povpraševala za njim, pa nihče ga ni poznal, nihče ni nič vedel povedati o njem. Pošiljala je vse svoje hlapce po mestu in okoli mesta, da

0: in da prosi vsakega proti dobremu plačilu, kdor bi kaj izvedel o njem, naj ji sporoči. Kmalu so vsi ljudje govorili o tem tujcu, ki je svojega brata zgubil. Da Selma ženska, tega niso poznali, tako dobro se je znala po moško nositi in obnašati. Ko je brata 2 meseca zastojn iskala, zapustila svoje šotore pred mestom, najela si je v mestu stanovanje in tam prejokala noči in dneve. Od vseh strani so prišli dobri ljudje, da so jo tolažili in občudovali njene lepe šege in njeno pametno govorjenje. Tudi toliko miloščine je razdelila med uboge in tolikim ljudem pomagala iz stiski na dlog, da so jo vsi imeli radi. Kmalu potem se je zgodilo, da je kralj tiste dežele umrl. Ljudje so se pomenili, da nobeden ni vreden kraljeve krone, kakor tisti mladi, dobrotljivi tujec. Tako so Selmo, ki je še vedno hodila v moški obleki, izvolili za svojega kralja. Ona se je branila, pa ko so jo le še silili, sprejela je to čast iz tega namena, da bi morda ložej kaj izvedela o svojemu bratu. Vladala pa je Selma tako modro in pravično, da so bili vsi stanovi z njo zadovoljni. Njen brat Selim pa je bil celo leto pri tistem kuharju zaprt in mu brusil žlahtne kamne ter služil cekine. Ta kuhar je bil strašen hudobnež. Veliko ljudi je zvabil v svojo klet, jih tam umoril in oropal, njih meso pa v klobase podelal in prodal. Ta Selim pa se mu je vendar smiliti začel, posebno zato, ker je že toliko denarja dobil od njega in njegove umetnosti. Zato ga enkrat praša, če bi te jaz oprostil te ječe, ali bi ti znal molčati. Prisegel bom tisto prisego, katero mi na usta položiš, da te nikdar ne bom izdal. No dobro, reče kuhar, tukaj te izpustim, pa moj brat gre v kratkem z ladjo v Indijo, tam te bo prodal za sužnja in ti si ječe rešen. Jaz sem zadovoljen, reče Selin, Bog ti daj srečo za to. Kuharja namreč skrbelo, da bi kdaj na kraljevo povelje še njegovo klet preiskali, da bi utegnilo vse na dan priti. Selma je namreč, ko je kralj postala, pustila svojega brata z mirom iskati in to je izvedel tudi kuhar. Zato je gledal, da Selma kam proč spravi in namenil se je izročiti ga svojemu bratu, da ga v Indiji za sužnja proda. Ko je bila ladja pripravljena in oborožena z raznim blagom, peljali so po noči še Selina za njo. Vožnja je bila srečna in kmalu so dospeli v lepo deželo Indijo.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
2: Mali nočni kino.
3: Vseeno, kateri letni čas je in kateri prazniki so, dobra komedija vedno paše. Tudi Bitka za Božič oziroma Deck the Halls, ki je najbolj bleščeča praznična komedija leta. Dobite jo lahko na Blu-rayu. Več o filmu pa vam izdam čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Matthew Broderick in Danny DeVito igrata prismuknjena soseda, ki vas bosta nasmejala v eni najzabavnejših komedij leta. Buddy Hall, ki ga igra DeVito, hoče za vsako ceno uničiti vladavino Steva Fincha. Broderick v njegovi vlogi kot kralja praznične sezone, zato sklene ovesiti svojo hišo s toliko prazničnimi lučkami, da bo vidna iz vesolja. Njunima ženama in otrokom njuna tekmovalnost že preseda, toda nima tekmovanja in krašenja še nikakor ni dovolj. Le ugibate lahko, ali bodo ti prazniki veseli ali polni napetosti v tej neverjetni norčavi poslastici, ki jo bo oboževala vsa družina. Čisto vseeno je, kateri letni čas je in kateri prazniki so. Bitka za Božič je najbolj bleščeča komedija, praznična komedija leta in bo nasmejala celo družino, ne glede na vremenske razmere zunaj. In lahko jo dobite na Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti su.

0: ali nočni kino.
1: Mama asfalta je zgodba o Mare in Janku. Njun zakon razpade, zato se Mare znajde na hladnih zagrebških ulicah s 7-letnim sinom Brunom. Pomoč ima nudi le osamljeni nočni čuvaj Milan, ki že vse življenje hrepeni po ljubezni in družini. Mama asfalta, oziroma v originalu Majka asfalta. Kot je napisal Marko Njegič v Slobodni Dalmaciji, v tej vlogi Marija Škaričič, dopisnik. Mama asfalta tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino Zdajo Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Bistroumna kmetica. Bil je reven kmet, ki ni imel zemlje. Imel je samo majhno hišico in hčer edinko. Nekega dne reče hči: "Lahko bi prosila našega kralja in gospodarja za košček orne zemlje." Ko je kralj slišal o njuni revščini, ima je res dal krpo ledine. Oče in njegova hčerka pa sta jo začela prekopavati, da bi posejala malo pšenice in drugega žita. Ko sta že skoraj vse prekopala, sta v zemlji našla možnar iz čistega zlata. "Slišiš," je rekel oče dekletu, "ker je bil naš kralj in gospodar tako milosten, da nama je podaril njivo, mu morava zato dati tale možnar." Hči pa se je uprla in dejala: "Oče, če imava možnar brez tolkača, morava priskrbeti še tolkač, zato je bolje molčati." Oče pa je ni maral poslušati, vzel je možnar, ga nesel kralju in rekel, da ga je našel v krčevini in naj ga izvoli sprejeti kot darilo. Kralj je vzel možnar in vprašal, ali ni našel ničesar več. "Ne," je odvrnil kmet. Nato je kralj ukazal, naj mu prinese še tolkač. Kmet je trdovratno trdil, da tolkača nista našla, to pa mu je toliko pomagalo, kakor bi v veter govoril. Vrgli so ga v ječo in tam bi moral sedeti tako dolgo, dokler ne bi priskrbel tolkača. Služabniki, ki so mu vsak dan prinašali vodo in kruh, kar se pač daje zapornikom v ječah, so slišali kmeta, ki je venomer vpil: "Oh, zakaj nisem poslušal hčere? Oh, zakaj nisem poslušal svoje hčere?" Šli so k kralju in mu to povedali. Kralj je zapovedal služabnikom, naj privedejo kmeta preden, in vprašal ga je, zakaj venomer vpije: "Oh, zakaj nisem poslušal svoje hčere? Kaj pa je rekla vaša hči?" "Govorila je, naj rajši ne nesem možnarja, drugače bo moral prinesti še tolkač." "Ker imaš tako bistro umno hčer, jo pošli k meni." Ko je dekle prišlo k kralju, je vprašal, ali je res tako bistro umno, in če je, je rekel, da ji bo zastavil uganko, in če jo reši, jo bo vzel za ženo. Dekle je takoj privolilo v to, kralj pa je dejal: "Pridi k meni, ne oblečena, ne gola, ne vozeč se, ne po poti, ne mimo poti. In če boš to zmogla, se bom oženil s teboj." Dekle je šla domov in se je do golega slekla. Tako ni bila oblečena. Vzela je veliko ribiško mrežo, sedla in se vsa zavila vanjo. Tako ni bila gola. Sposodila si je osla in mu privezala ribiško mrežo za rep, da jo je vlekel v njej. Tako ni ne jahala in se ni ne vozila. Osel jo je vlekel po kolovozu, da se je samo s palcem na nogi dotikala tal, in to ni bilo ne po poti, ne mimo poti. Ko je dekle tako prišlo na dvor, je kralj dejal, da je rešila uganko in da je vse izpolnjeno. Izpustil je očeta iz zapora, njo pa je vzel sebi kot svojo ženo ter ji zaupal vso kraljevo zakladnico. Minilo je tako nekaj let in ko je moral kralj nekega dne pregledati svojo vojsko, je naneslo, da je bilo pred njegovim gradom polno kmetov z vozovi, ki so prodajali drva. V nekatere vozove so bili upreženi voli, v nekatere konji. Nekemu kmetu je kobila povrgla žrebe, to pa je steklo od nje in leglo med dva vola, ki sta bila uprežena v voz. Ko so se kmetje zbrali, so se začeli prepirati, se s pestmi obdelovati in razgrajati. Kmet, ki je imel vole, je hotel obdržati žrebca in je trdil, da sta ga njegova vola rodila. Drugi pa je zatrjeval, da ga je rodila njegova kobila in da je njegov. Spor je prišel do samega kralja in ta je razsodil glede na to, kje je žrebe ležalo. Tako ga je dobil kmet z voli, čeprav v resnici ni bil njegov. Drugi kmet je odšel jokaje in trnajoč zaradi svojega žrebca. Slišal pa je bil, kako zelo milostna je kraljica, kajti tudi sama je bila kmečkega stanu. Napotil se je k njej in jo prosil, ali mu ne bi mogla pomagati, da bi dobil nazaj svojega žrebička. Če mi obljubiš, je dejala kraljica, da me ne boš izdal, ti svetujem. Jutri zjutraj, ko bo šel kralj pregledovat stražo, se postavi na sredo ceste, po kateri mora iti, vzemi veliko ribiško mrežo in se delaj, kakor da loviš ribe. In tako delaj dalje in stresaj mrežo, kakor da je polna. Zraven mu je še povedala, kaj naj odgovori kralju, če ga bo kaj vprašal. Naslednji dan je stal kmet tam in na suhem lovil ribe. Ko je kralj prišel mimo in to videl, je poslal sla k njemu, da ga vpraša, kaj počne prismojenec. Ta pa je odgovoril, ribe lovim. Ko ga je se vprašal, kako mora loviti ribe, ko vendar ni nobene vode, mu je kmet odgovoril, kakor morata imeti dva vola žrebca, prav tako jaz po suhem lahko ribe lovim. Sel je nesel odgovor kralju, ki je ukazal naj pripeljejo kmeta preden. Ko so ga privedli, mu je kralj rekel, da si tistega ni izmislil sam in da naj pove, kdo je bil to. Najbolje je, da takoj prizna. Kmet pa ni hotel izdati in je neprestano govoril, Bog varuj, sam sem si izmislil. Hlapci so ga položili na otep slame ter ga bili in krtačili tako dolgo, dokler ni priznal, da si je to izmislila kraljica. Ko je kralj prišel domov, je rekel svoji ženi, zakaj si tako neodkrito srčna z menoj? Nočem te več za svojo ženo. Tvoj čas je minil, pojdi spet tja, odkoder si prišla, v svojo kmečko kajžo. Vseeno pa je dovolil, da sme za slovo vzeti seboj najboljše in najljubše, kar ima. Prav, dragi mož, če ukažeš, bom storila tako. Je rekla in se mu vrgla v objem ter ga poljubila in rekla, da bi se rada poslovila od njega. Nato je velela napraviti močno uspavalno pijačo ter želela z njim popiti čašo za slovo. Kralj je napravil velik požirek, sama pa je le malo srknila. Kralj je kmalu trdno zaspal. Ko je to videla, je vzela veliko belo rjuho in ga zavila vanjo, nato pa velela služabnikom, naj ga odnesejo na voz pred vrati. Odpeljala ga je v svojo kajžo in ga položila v svojo posteljo. Kralj je spal ves dan in celo noč in ko se je prebudil, je pogledal okoli sebe in vprašal. Kje pa sem? Poklical je služabnika, a nikogar ni bilo. Nazadnje je k posteli prišla njegova žena in rekla, Dragi gospod kralj, ukazal si mi, naj vzamem seboj najljubše in najboljše, kar imam na gradu. In ker nimam nič ljubšega in boljšega, sem vzela tebe seboj. Kralj pa je s solznimi očmi dejal, Draga žena, ti boš moja in jaz bom tvoj. Vzel jo je spet v svoj kraljevski grad in se še enkrat poročil z njo. Menda sta srečna in zdrava še danes ta dan.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Cesar in kmetje. Neki cesar je rekel kmetom.
4: Kdor mi bo kaj zelo bistrega povedal, tistemu bom davek odpustil.
3: Prišel je kmet in povedal cesarju. Rodil sem se v tistem letu, ko se je pisalo tako naprej kot nazaj.
4: Kako bi le to moglo biti, si je mislil cesar in rekel, naj mu pove, katerega leta se je rodil.
3: In potem mu ne bo treba davko plačevati. Rodil sem se leta 1691, mu je rekel kmet. Pa obračaj leto še tako, zmeraj bo leto ostalo isto. Cesar se je temu začudil in mu rekel,
4: Nikomor ne smeš tega povedati prej, dokler ne boš videl 30 cesarjev.
3: Nato je šel cesar domov in rekel svojim ministrom, naj mu povedo, katero leto se je pisalo tako naprej, kot nazaj. Le to, da mu je neki kmet povedal tam in tam. Cesar je hotel ministre preizkusiti, če kaj vedo, ker mu ni bilo všeč, da kmet več ve kot ministri. Ministri so razmišljali in razmišljali, katero leto bi to bilo, pa se niso mogli ničesar domisliti. Eden izmed ministrov pa je šel skrivaj k tistemu kmetu, tako da cesar ni vedel, in je vprašal kmeta, katero je tisto leto. Kmet mu je rekel,
5: jaz ti tega ne smem povedati, kajti cesar mi je to prepovedal, da tega ne smem nikomor povedati, dokler ne bom videl 30 cesarjev.
3: Minister mu da 28 evrov in pravi,
5: tu imaš 28 evrov, pa mi povej, katero je to leto. Glej, na vsakem evru je po en cesar. Enkrat si ga že videl, to je že 29. Ko te bo prece poklical, boš pa 30. videl.
3: Na to je kmet ministru povedal leto. Minister je odšel domov in je cesarju rekel,
5: Jaz sem se že domislil, katero leto je to.
3: In je povedal cesarju leto. 1691. Cesar se je temu začudil in dejal.
4: Nihče drug ti tega ni mogel povedati kot tisti kmet.
3: Na to je kmeta poklical prece in mu rekel.
4: Zakaj si se ti pregrešil zoper mojo zapoved? Saj še nisi videl 30 cesarjev.
5: Jaz sem že videl 30 cesarjev. Tukaj imam 28 evrov na vsake moj cesar. Ko si bil ti, cesar pri meni, sem tudi tebe videl. No, to je že 29. cesar. In sedaj le te tudi vidim. No, to pa je 30 cesarjev.
3: Na to mu cesar ni mogel ničesar odgovoriti in mu je odpisal davke.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Pozdravljeni, danes spregovorimo na splošno o borilnih veščinah. Borilne veščine ali umetnosti bojevanja so sistemi urejenih metod vadbe telesa in tudi duha z namenom učinkovitega bojevanja, tako golorokega kot tudi oboroženega. Pojem se dan danes uporablja predvsem v povezavi z golorokimi azijskimi borilnimi veščinami, čeprav v resnici zajema raznolike veščine bojevanja z vsega sveta. V osnovi lahko borilne veščine razdelimo na goloroke, oborožene in mešane. Za borbo pri golorokih borilnih veščinah se uporabljajo različni gibi telesnih udov človekovega telesa v različnih položajih, stoje, na tleh, v skoku. Najpogostejši gibi so udarci z rokami, pest, dlan, prsti, komolec, ramena, udarci z nogami, stopalo, goleno, koleno. Natančni gibi, ki omogočajo premike delov telesa, vratu, ramen, komolcev, zapesti, prstov, medenice, golen, gležnjev, stopal, izven običajnega obsega gibanja z namenom povzročitve bolečine iz paha zloma, metanje ali podrtje nasprotnika na tla, udarjanje v posebne točke, domnevno živčne po človekovem telesu. Namen golorokih borilnih veščin pa je bil sprva pretežno dopolnilen in mnogokrat izhod v skrajni sili. Vojščak brez orožja je imel znanjem goloroke borbe večjo možnost preživeti toliko časa, dokler ni našel novega orožja ali se dobro znajti v položaju, ko orožja ni bilo moč uporabiti.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Za borbo v oboroženih borilnih veščinah se uporabljajo različna orožja. Ta so lahko v grobem strelna, bližinska ali mnogostranska. Strelna orožja so prača, frača, lok, samostrel, pištole in puške različnih oblik. Bližinska orožja so ščit, palice in krepela različnih oblik, helebarda, sekira, meči različnih oblik. Vsestranska orožja, kamen, noži različnih oblik in kopje. Delijo pa se tudi na ognjena orožja, temeleč na smodniku ali eksploziv, in hladna orožja, lesena in kovinska orožja brez eksplozivnih sredstev. Predvsem razvoj na smodniku temelječih strelnih orožij je ljudem v novejšem času izbrisal ali popačil zavedanje o obstoju mnogih veščin oborožene borbe. Nekdanje naporno in dolgotrajno urjenje z lokom, mečem ali dolgo palico je s primerljivo enostavnejšim in hitrejšim učenjem rokovanja s smodniškim strelnim orožjem, povezanim z njegovo velikansko učinkovitostjo na bojišču, hitro izgubilo večino veljave in postalo vojaško nekonkurenčno. Tako tudi zaradi deloma zmotne predstave o enostavnem rokovanju s pištolami in puškami, danes mnogi napačno ne štejejo veščin streljanja in rokovanja z njimi k borilnim veščinam. Mešane borilne veščine. Mnogo borilnih veščin je kombinacija tako goloroke kot oborožene borbe. Področji sta znotraj posamezne veščine lahko precej ločeni ali pa izdatno prepleteni. V preteklosti je bilo mešanih veščin malo, saj so vadbo obeh principov mnogokrat razumeli kot učenje več ločenih veščin. Sicer pa je večina borilnih veščin v preteklosti služila predvsem učinkovitosti in hitri borbi, ki se je praviloma končala s smrtjo ali različnimi stopnjami največkrat resnih poškodb. Ta neposrednost uporabe se je v preteklosti zmanjšala le pri nekaterih borilnih veščinah, pri večjem številu in v večjem obsegu, pa šele v zadnjem stoletju in pol pri telovadbi, športih, olimpijskih igrah, samoobrambi brez resnih poškodb. Neposredni načini borbe pa še vedno obstajajo, predvsem zaradi različnih vojaških potreb. Raznolikost borilnih veščin je velikanska, čeprav imajo mnoge skupne poteze in principe. Borilne veščine spremljajo človeštvo po različnih koncih vsega sveta že od prazgodovine. Spopadi med ljudmi, tako oboroženi kot goloroki, so od neurejenih in preprostejših načinov borbe s časoma privedli do izoblikovanja urejenih in kompleksnih sistemov z namenom hitre in učinkovite obrambe in ali prevlade nad nasprotniki. V največji meri so bili sprva o borilnih veščinah poučeni namensko izurjeni deli prebivalstva, vojščaki. S časoma so se razširile tudi med del splošnega prebivalstva, predvsem z namenom samoobrambe in telovadbe. Mnogo sistemov je poleg samih borilnih gibov in rokovanj z orožji hitro vključilo tudi ločeno vadbo osebnosti in duha, torej versko izobrazbo, družboslovje, dihalno-meditacijske vaje samega vojščaka, s kopičenjem znano delovanju človekovega telesa, pa tudi znanja z medicinskega področja, masaže, akupunktura, zdravilstvo in zeliščarstvo. Tako je vojščak lahko deloval še učinkoviteje. Vadba borilnih veščin je zaradi zapletenosti in raznovrstnosti lahko trajala več let, postala pa je lahko način življenja. V izogib izgube prednosti pred nasprotniki je bilo znanje borilnih veščin tako v ustni kot pisni obliki pogosto skrbno varovana skrivnost, v celoti podana le redkim izbrancem, ki so jo v zmanjšanem obsegu prenašali naprej večini učencev, v celoti pa ponovno le redkim izbrancem.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Prijatelj mi je pripovedoval, da je ujel taksi za na letališče. Vozili so se, kot običajno, po desni strani vozišča, ko je z parkirišča ob cesti direktno pred njih zapeljal črn avto. Voznik taksija je močno pritisnil na zavoro, odvil in se za mišjo dlako izognil trčenju v črni avtomobil. Voznik črnega avtomobila pa je nato pomolil glavo skozi okno in pričel nekaj glasno razlagati in kazati v njihovo smer. Voznik taksija se je samo nasmehnil in mu pomahal. In čisto zares, bil je povsem miren in prijazen. Prijatelj ga je takoj vprašal, zakaj ste to naredili? Ta človek je zapeljal pred naju in naj jo skoraj spravil v bolnišnico. Takrat mu je voznik taksija povedal to, kar moj prijatelj poimenuje zakon tovornjaka za smeti. Razložil mu je, da je veliko ljudi, ki se prevažajo na okrog v tovornjakih za smeti. Vozijo se na okoli polni smeti, polni frustracij, polni jeze in polni razočaran. V trenutku, ko se smeti naberejo preko roba, potrebujejo prostor, kamor jih stresajo in jih včasih stresajo nate. Ni potrebno imati tega osebno. Dovolj se jim je nasmehniti ali jim pomahati in jim zaželeti vse dobro. Napaka pa bi bila sprejeti njihove smeti in jih nato raztresati naokoli doma, v službi ali po ulicah. Verjamem, da nihče od nas ne želi biti v vlogi tovornjaka za smeti. Vendarle doživljamo tudi situacije ali pa smo deležni dejanj in besed, ki bi jih lahko označili za smeti. A z njimi se umažemo le, če jih želimo sprejeti kot take. Če prepoznamo v njih ljudi, ki so preobremenjeni, jezni, razočarani, lahko reagiramo drugače. In obtok smeti je prekinjen. Predlagam, poskusite še sami.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekdo je pripovedoval, da se je znašel v bolnišnični posteli ob neznanem človeku. V prvem trenutku se mu je zazdelo, da si nima takaj povedati in ga je pravzaprav zelo motilo, da je ta človek z njim v sobi. Potem pa sta se počasi le začela pogovarjati in nazadnje se je izkazalo, da so bili njuni pogovori zelo dragoceni. Z veseljem se jih je spominjal še sedaj, po več letih. Lahko bi ostal odklonilno razpoložen od začetka in nikoli ne bi doživel bogatega pogovora. To se pogosto dogaja. Podobno namreč doživljajo ljudje v družinah, v službah, pa tudi v domovih za ostarele in povsod, kjer skupaj živimo ljudje. Vedno je tvoja odločitev, kako boš sprejemal drugega človeka. Bodi si odklonilno ali z neko radovednostjo in pričakovanjem. Ob tem nam lahko da misliti zgodba, ki ima naslov Žabja molitev. Ko je brat Bruno neke noči molil, ga je zmotilo žabje kvakanje. Poskušal je odvrniti pozornost od glasov, vendar zaman. Zato se je zadrl skozi okno. Tiho, molim. Brat Bruno je bil pravi svetnik in zato se je njegovo povelje tako izpolnilo. Vsa živa bitja naokoli so utihnila in nastala je popolna tišina, ki jo je menih potreboval, da je lahko molil. Tedaj pa je začel nek drug glas nadlegovati Brunovo molitev, in sicer notranji glas, ki je govoril. Morda ugaja Bogu kvakanje teh žab, prav tako kot tvoje petje psalmov. Kaj bi lahko ugajalo Bogu pri kvakanju teh žab, je posmehljivo pomislil Bruno. Toda glas ni odnehal. Zakaj pa misliš, da je Bog ustvaril te glasove? Bruno se je odločil, da bo ugotovil zakaj. Nagnil se je skozi okno in ukazal. Poj! Nenadoma je ubrano žabje kvakanje vseh žab v okolici napolnilo zrak. In ko je Bruno spremljal glasove, mu naenkrat niso več zveneli predirljivo, ker se jim ni več upiral. Zdelo se mu je, da v resnici polepšajo nočno tišino. Tedaj je prvikrat razumel, da pomeni prav to tudi molitev. Vedno znova, ko te kaj moti, se lahko spomniš na žabjo molitev. Včasih lahko prav ta žabja molitev pomaga, da bolje sprejemaš ljudi okoli sebe.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel.
3: Hot Latino Chart.

0: In še zadnjo tej uri, Lunaj, Daddy Yankee, Bad Bunny, Soltera. Še eno urca tvoja družba, ostajam Patricija Pangršič in zate vam tiste najboljše latino hite. Vsak hip smo nazaj, zato glej, da ostano z mano.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricijo Pangršič.
0: Pred nami je še ena ura najboljših latino hitov in tole je najboljša latino lestvica. Tvoja družba, sem Patricija Pangršič in trenutno smo pri 15. mestu. Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare. 15. mesto.

0: Hot Latino Chart. Z vami je Patricija Pangeršič.
1: Na 14. mesto smo slišali eno čist hudo zasedbo Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel v komadu Baila, Baila, Baila. Mesto više pa Aventura in Mortal.
0: 13. mesto.

0: Far,
1: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
3: Pedro Capó in Farruko sta bila tole ter eden izmed največjih hitov tega leta,

0: Petko večer preživljaš v družbi samih dobrih, hudih latino komadov in mene, Patricija Pangršič. Na devetem mestu Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita.
1: Deveto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Tvoja družba, sem Patricija Pangršič in vsak hip se nam pridruži Ozuna. Tole je njegova uspešnica Te sonje, te nuevo.
2: Sedmo mesto.

Jutrica pa Angrešic, sem še vedno tvoja družba. Upam, da uživaš dobri glasbi, zate vam pa le še tistih najboljših top 5 latino komadov, ki so v samem vrhu ta teden. Na 5. mestu Pitbull, Daddy Yankee in Nati Nataša, Nolo Trates. 5. mesto.

0: Patricija Pangeršič.
1: Hot, hot. Latino chart.
2: Pred nami so le še tisti trije najboljši latino komadi, ki so ta teden zasedli sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny, Calaita.
1: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, ta teden pa na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. To je najboljša Hot Latino lestvica, s tabo sem bila Patricija Pangršič. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Čist huda zasedba in še bolj odbit komad. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Ta teden hit number one.

Lep pozdrav vam, želim tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na Ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica Pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatorji, knjige srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice Pod krošnjami. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Lep pozdrav vam želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, vaditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na Ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica Pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatorji knjige, srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice Pod krošnjami. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.

0: Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ljubezen je čudovita. Še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venerašop.
2: Au!
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Test, zmagovalec!
5: Like a Bosch.
4: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
13: Ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liberim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liberim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
2: Odiseja praznuje prvi rojstni dan. In ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Zmagovalec!
13: Like a Bosch.
12: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
14: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
19: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
3: Aromatrip.
4: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
3: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
4: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar?
6: V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo. 3, 4, go!
14: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
15: Avto, ko ga rabiš.
16: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
17: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
18: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
19: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
22: Radijska mreža Radio 1.

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Pa dajmo malo pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah in kakšno vreme bomo kaj imeli. Kar se vremena tiče, bom zelo kratek danes. Danes in jutri vroče, temperature od 31 do 35 stopinj. Zdaj, če pogledam temperature, zdaj 19 v Kočevju, potem pa že 20 Krško, Majšperk, pa 21 Celje, Radenci, Metlika, 22 Maribor, 23 Ljubljana, 24 Nova Gorica, 28 pa že v Kopru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Tu je, da vam pomaga na cestah tudi Blaž Benedičič. Živjo, dobro jutro.
4: Živjo, kar na primorsko avtocesto, ker bomo po moje cel dan. Pokvarjeno vozilo najprej ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica, potem pa na primorski avtocesti že zastoji proti Kopru od Viča in Brda do Dragomera in še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. Pa radar tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, lepo zdrav in lep praznični dan. Jaz upam, da uživate, da ste se ravno zbudili ob kavici, lepo vse danes odprto. Kaj boste počeli, boste počeli. Če boste enko poslušali, še toliko boljš, imamo nagradno igro. Že lahko dobite vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Sam boste morali malo zapet. Vse ne bo hudega. Drugače pa, ja, bomo šli zdaj za ok malo pogledati, kakšni bodo kaj koncerti. V bistvu bolj jutri, no. Danes je praznični dan, danes je skoraj vse bolj easy. Blaž, ti mi boš rekel, da ni, a ne, ker začenja se gora roka.
4: Res je. Meni bo kar naporno.
1: Ja, naporno bo sploh, če boš zdržal do nedelje vsa čast. Ne. Boš pa videl velik bendov, skupin izvajalcev. In, danes Tabuj, ne, pa Zmeljko, če se
4: tabuj
1: moh,
4: in Zmeljko, pa še drugi.
1: Ja, noro, ti kar zavidam. Da me, res, res. Super, in sem vam, ki greste mirne živce, ki boste morali tam kje parkirati in to pol se začenja užitek. Tako da bo kar lušno, a ne?
4: O ja, vse je voda zraven.
1: Točno to, osvežitev je. Ja, nič, ni se bomo pa malo osvežili z Lost Frequencies in Bastille. Head down.

0: Polno poletje.
1: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.
2: Ja, uživaj pa polno poletje še ti.
0: Več dobre glasbe.
3: Radio je.

Žan Serčič je bil tole in Ari, Mars in Venera, 8 in 17 je, dobro jutro in lep praznični dan želim, drago občestvo. Gremo mi pogledat malo na koncertne odre. Danes se začenja, kot smo že prele z Blažem dejala, festival Gora Roka in skupine Paul Grem, Bojem, Zmelko in pa tudi Tabuji bodo.

0: Ja, poleg tabujev, torej z Melko Bojem, pol grem pa še nekateri. Jutri pa, ko že govorimo o tabujih, so ti v Framu. Potem Žan Serčič, ki ste ga ravno kar slišali, Šmartno pri Litiji jutri. Gora Roka vam bo ponudila v petek Cherry Flavored, Guilty of Joy, Zgrešeni primeri, potem Zablujena generacija in tako naprej. Govorimo seveda o Tolminu v Šentviški gori. Potem pa še ena poslastica bo jutri. Nejša bo nastopila s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Ljubljanskih Križankah. Pa jutri tudi Ines Erbus in Vili Resnik v Radovljici. Slon in Sadež sta na Ravnah na Koroškem v kompleksu in pa legendarna zasedba z Bosne, Dubioza kolektiv na Mariborskem trgu Leona Štuklja bodo ob 9:30 zvečer. Zdaj, še nekaj koncertov je, še nekaj dogodkov, ne moram zdaj vsega razlagati, tako da najdeš vse to zbrano na radio1.si spletnem naslovu.
1: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
6: V galeriji FX & More in papirnicah Office & More ih najdete.

0: dobivate že od 9,99 evra. Številni modeli so zdaj znižani od 20% do kar 60%. Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Hej, ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Ja, kar se tiče vremena, drugo kot reč, odlično vroče, lepo, jasno bo. Tako danes, kot jutri, pa v soboto in nedeljo. Temperature od 31 do 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
2: Kaj se pa dogaja na cestah? Blaž, izvolim.
4: Živijo, tudi se že segreva proti morju. Na primorski avtocesti so že zastoji proti Kopru od Kozari do Dragomera in potem še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še radar tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in dober dan. Danes se bomo imeli kar fino, boste malo prepevali, boste, ogrejte si glasilke, kmalu bo tekom tega le do poldneva dve skladbi zavrtim in dvakrat bomo skupaj prepevali ali pa se recitirali. Dajte se pripraviti, grla sprostiti, kaj je dober za grlo, suhe slive, recimo surova jajca in tako naprej. Pa grgrad, žajbl. Taylor Swift in Opalite pa je naslednja.

0: hočemo slišati tvoje petje.
1: O, ja, seveda hočemo. Dobro bo, zabavno bo. Kje boš ti kaj med 10. in 12. julijem? Imam pa en predlog. Festival Aško pivo in cvetje. Te vsako leto povabi na noro zabavo, na veliko glasbe in seveda na tradicijo. Letos bodo med drugim nastopili.
2: Lahko bi zletela in ojela svoje sanje.
1: Vlado Kreslin bo tam, pa Vili Resnik pride, pa tudi legende.
3: V mojim venama još je njeno gotova.
1: Parni valjak, pa mi dva bodo in še mnogi drugi. Skratka, trije dnevi nepozabnih doživeti za vse generacije. Ti pa na enki predstavljamo en tak lušen izziv, ne? Če si upaš eno legendarno skladbo za pet, kar v radijski eter. Najprej se prijaviš, to lahko storiš že zdajle, SMS-ka, nič petena 300-300, daš ključni klaško, da bomo vedeli, zakaj se gre, svoje podatke dopišeš, če te pokličem, pa ti predvajam eno od skladb izvajalcev letošnjega festivala. Ne vem zdaj, kdo bo, lahko da bo, ne vem, mi dva, lahko da bodo Parni valjak ali pa Dejan Dogaja. Ne? In poslušaš pesem. Ko se ta ustavi, ti nadaljuješ s petjem. Lahko tudi recitiraš, lahko zafušaš, lej, sej, ne rabiš biti Whitney Houston ali pa Pavarotti. Glavno, da je dobra volja. Če ti uspe za pet kakšen vers ali pa dva ali pa vsaj par besed, te peljamo skupaj s prijatelji žurat na festival Laško pivo in cvetje. Ja, ne dobiš ene karte, dve, ampak, ne vem, lahko še povabiš kakšne prijatelje zraven. In to s posebnim vlakom. Če želiš parti vlak, tudi to zrihtamo, žur pred žurom tam gor dogaja, tako da, kar lušno. Ampak drugače pa, če ne misliš sodelovati, pa pazi, da ne ostaneš brez kart, ker lanski festival je bil razprodan. Zato pivo in cvetje.si, gor klikneš in si pravočasno zagotoviš vstopnice za najboljši žur tega poletja. Ampak jaz še enkrat pravim, poklič oziroma pošli SMS dele nič 51300 in se mal pomeri v petju. Ne, zakaj pa ne? Za žurko, vse danes je praznik, danes se imamo fajn.
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.

All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Restaurancija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bo do 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev. Epicenter prvega potresa je bil v bližini obalnega mesta Moron, minuto pozneje pa je območje stresel še drugi močan sunek. Tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Caracas, kjer so prebivalci panično zapustili svoje domove. Porto Riko so medtem sprožili opozorilo zaradi nevarnosti cunamija. Mednarodni olimpijski komite pa je sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi udeleženci olimpijskih iger bodo po novem prejeli po 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 8 800 evrov. Izplačila bodo veljala že za letošnje zimske olimpijske igre v Italiji. Za ta namen je MOK ustanovil poseben sklad v vrednosti 140 milijonov dolarjev. Odločitev naj bi končala dolgoletne razprave o nagrajevanju olimpijcev.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Janač, gremo še pogledati vremensko napoved. Danes in jutri bo vroče, prav tako bo vroče v soboto, nedeljo in temperature od 31 do 35 stopinj. Trenutno svežih 21 ob 9, naj spomnim, v Slovenjgradcu, 22 Krško, 23 Ptuj. 24 Bled, Metlika, Dolenjske Toplice, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, 25 Gorenje in Hodoš, 28 v Portorožu in pa tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Takole, mi gremo pa na ceste, ali je tam tudi vroče, ve Blaž Benedičič Žuja.
7: Tudi se segreva na primorski avtocesti, zastoji v smeri Kopra od Kozari do Dragomera, pa mimo počivališča Lom in še od Unca do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če bojo ali karkoli drugega, nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Živjo, 4 minutke čez 9 je, lep praznični dan želim, draga klapa, upam, da smo zbrani zdaj pripravljeni na nove zmage, ki jih prinaša Ale Farben, Baby Goodbye, Lady Gaga pride No Mercy, malo se bomo vrnili nazaj v čas, potem pa za spolaninega otroka. Je šlo zadnjič in naredili so tako imenovani pač gender reveal, ne? In po to razkritje je potekalo v stilu značilnem za Denis Audičo, ampak še kaj več kot rečeno, po štirih. Uživajte.

0: Rosen, Bruno Mars, APT, gremo mi ob 19.18 do Gender Reveala. Včeraj smo zvedeli spol Aninega otroka. Seveda je razkritje potekalo v odštekanem stilu, značilnem za Denis Avdićev. Najprej sta bila na parkirišču samo Denis in Anja. Potem sta se pridružila Lara, ki je bila oblečena v fantka, in pa Miha, ki je bil oblečen v punčko. Ja, to moraš pogledati, lahko prevrtiš nazaj na radio, na TV. Miha je bil res fantastičen, no? In potem je sledil velik trenutek. Ni bila barna torta, niso bili konfeti. Dron je priletel in na sebi je imel balone. In ti baloni so bili...
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilna barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kako dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Ja, kaj ti praviš?
2: Ne vem, imam pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, baloni so bili roza barve, tako da punčko dobimo. Bravo!
6: Ta teden v zjutranji kroniki.
7: Ah, raven prav sem prišel.
8: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
7: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
8: Ah, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
7: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
8: Prima,
2: ja.
8: Cveti.
2: Ja.
8: Dej, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Glivice, a veste? Oh.

0: Nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, čučnik.
0: Ma, dajte me sram nohte kazati, veste...
1: A, tole vzemte.
0: Kaj?
1: Bo prec boljš.
0: Onitek.
1: Onitek, ja.
2: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
11: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
19: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Amy McDonald je bila tole, this is the life. Če si danes prost, da ni treba v službo, uživaš kakšni senčki na hladnem, kakšna limonada, croissant. Oh, to pa je pol, this is the life, kot je rekla Amy. Mi gremo pa do vremenske, danes in jutri vroče, prav tako bo soboto in nedeljo vroče, temperature od 31 do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, nič, pa dajmo še na ceste pogledat. Blaž, se kaj dogaja?
3: Živjo, zastoji se krajšajo, je pa še vedno na primorski avtocesti, trenutno proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa radar jim temnomoder Audi meri na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo proti Mariboru in pa še dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in drugi v Boštanju pri Obali. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, lepo zdrav, delava družbo z Alexom Warrenom, Ordinary, zdaj le slišimo pa mal kanadskega roka z Nickelbacki, How You Remind Me, prav kmalu pa tudi do podcasta Tisti dnevi v mesecu. Sezona se je končala, finalno sezono epizodo, pa boš lahko tudi videl, kdaj, kje, to izdam pa zelo kmalu.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ojla, 9:43 minut je ura. A poznaš podcast Tisti dnevi v mesecu? A pa veš, da se je na strehi Aleja Sky odvil en tak sproščen, zabaven in čustven zaključek še ene uspešne sezone podcasta, ki ga ustvarjajo Vesna Ban, Kaja Kovačič in Lara Tošič. V družbi oboževalcev, prijateljev, radijskih kolegov in posebnih gostov so dekleta sezono sklenila tako, kot jo tudi sicer so ustvarjajo. Brez zadržkov, z veliko smeha in ženske energije. No, finalno epizodo te sezone, v katerem so punce gostile skupino Fehtarji, pa si boš lahko gledal v soboto ob 20. na Radio 1 TV. Tako da, evo, za vse, kar veš o Fehtarjih, kar ne veš, kar te zanima, ali kar spoh ne veš, da te zanima, izveš takrat, torej ob 20. Radio 1 TV. V soboto.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1. Krvavec.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
10: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
11: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
10: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo 3, 4, go!
14: Avant go. Avto, ko ga rabiš.
15: Prenesi aplikacijo zdaj.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi. Ukrajinsko delegacijo pa bo vodila premijerka, saj je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal zaradi diplomatskega spora s Poljsko. Si je pa Zelenski prislužil pohvalo Donalda Trumpa. Kar dobro se drži, je tokrat ocenil Trump. V Beli hiši je dejal, da se Ukrajina v vojni z Rusijo kljub velikim izgubam na obeh straneh uspešno upira. Trump je še pred časom trdil, da Zelenski nima pravih kart za zmago, zdaj pa je torej njegovo držo ocenil precej bolj pozitivno. Po ocenah analitikov Ukrajina na bojišču ohranja položaje, medtem ko ruski napadi na ukrajinska mesta še naprej terjajo številne civilne žrtve.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Kar se tiče vremena, pa ni kompliciranja. Dejansko nijem kaj zapovedati. Vroče, sončno. Temperatura od 31 do 35 in to je to. 25 trenutno Krško, 26 Bled, 27 Velenje, Ptuj, Semič, Novo mesto, Ljubljana in Maribor, 28 Hodoš in pa 31 v Izoli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa ve Blaž Benedičič.
6: Živjo, na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Uncem in Postojno in pa zastoji še na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi radar je na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Radar v škatli na primorski avtocesti še na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana. In pa temnomodr Audi meri na pomorski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo proti Mariboru in še dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in drugi v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
2: Najhitrejši prometni servis Radio.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Lepo pozdravljeni, živjo, jaz upam, da preživljate krasno praznično dopoldne, majčkan čez 10. je ura in mi gremo z Dašo dalje. Ostin je naslednja po treh pa že do zjutranje kronike. Kam so šli tokrat kroniki, kaj so imeli zapovedati, kakšne težave jih tarejo? To zelo kmalo.

0: Luis Capaldi je bil tole z nami na Enki. Jaz upam, da ste odlično v temle prazničnem dnevu, ko gremo mi ob 10:13 naprej z jutranjo kroniko. In tokrat bomo mečken pogledali, kaj se dogaja kaj v zabačenem živjo Veronika. Kako je kaj? Se dogaja kaj?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvatne.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: Ja, no, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v zabačensko hosto gor.
3: Aha.
4: Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
3: Kako?
4: Evo je, lojtrnik gre.
3: Aha, evo.
4: Oj, kar parkiraj rudel.
5: Ja, evo,
4: Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen.
5: Ja, pa je.
4: Alo, Magda, vsed se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sej
4: ja, bo. No, kar pejmo.
5: Dejmo.
7: Ja, mater se vam pa res mudi.
5: No, dejmo.
4: Ja.
5: Sunce izmeri diši.
7: Ja, sej bomo šle, samo lučka še po dekce skoč.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
5: Ja.
6: Po noč zna zahladiti tam gor.
4: Dajte, zrihtajte.
3: No, zelo lepo od vas, da boste takole poskrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
5: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
5: Jaz rolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
8: Sam, da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
5: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mater.
3: Pa go... Poskrbeli za svoje gospede, boste rešili...
5: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
5: Jaz rolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
8: Sam, da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
3: Ja.
5: Lej, kako...

0: Zdaj le 3 ure kuhan.
1: Ja. Ja, če ne bojo šle za lovhosto, bom jaz kuhan.
2: To se zmeša.
0: Danes sem vse zagrnil, končen bo zažvet noter.
3: Ja, no, ej, mi smo zrihtani.
2: A, no, prima, pol pa kar rajde,
3: ja,
2: gremo.
3: Vejmo,
2: kar pa ime.
1: Ajde, živjo. No. Živjo.
3: Ajde, gremo.
2: Zdravo.
4: Aluba.
0: Kaj je, Lojza?
4: V pečici imaš štrudel.
0: Kašen štrudel?
4: Čez pol ure znižaj na 180.
0: Kaj?
4: Še pol urce naj se peče.
3: Da ne boš pozabil, ja.
0: Rehleč, slane. Kašen štrudel, skurla me bo.
5: Evakuacija je v teku.
6: Hvala, Jure.
5: Ja.
6: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
7: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
1: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
1: Ka, a glivice?
3: Ja, no.
1: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
3: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sveže.

0: za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
1: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.
3: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
13: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
16: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
17: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
19: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
1: Prisluži

0: Black Eyed Peas so bili tole, ko gremo mi na cesti in do vremena. Danes in jutri bo vroče, prav tako v soboto in nedeljo. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Kaj se dogaja pa na cestah? Ja, to pa jaz ne vem. To pa Blaž ve, živjo.
1: Živjo na primorski avtocesti, zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno in pa še gneča na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi na primorski avtocesti Radarji proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom in pa še v Škatli na začetku delovne zapore pri Divači, prav tako pri proti Ljubljani in pa še v Celju merijo na Kidričevi prituš Cash and Carry. Srečno pot!
0: Srečno tudi z moje strani in previdno, če pa je karkoli novega, nič 80, 22, 55, pa gremo mi naprej z glasbo.
2: In Igor Kukovec.
0: In to s Taylor Swift, ja, če že gremo, gremo na polno, a ne, odlična Taylor in Fate of Ophelia na Enki.

0: zaslužiš party vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, res je. Zdajle je na vrsti prvi današnji klic in prepevanje skladbe izvajalca, ki bo letos nastopil na festivalu Laško pivo in cvetje. Če bi rad oziroma rada vstopnice za festival in še pot do tja s party vlakom, potem hiter SMS-ko poslati. Ključnik je Laško. Pokličem, mečkan zapojeva in vstopnice za te in za tvoje frende dobiš. Jaz zdajle že kličem nekoga, ki se je prijavil na nič 5-1, 300-300. Živjo, Miha, a si ti?
2: Ja, ja.
1: Živjo. Ej, a si, si ogrel malo glasilke pa to?
2: Ja, ne vem, upam.
1: No, se ti bom pomagal. Lej, skratka, sej, verjamem, da veš nekako gre. Jaz ti bom zdaj zavrtel en del skladbe, ti pa pol nadaljuješ, a zdaj ne rabiš biti res nek Pavarotti, tako da samo dobro volja bomo poštevali. Okay. Pa lahko potem seveda tudi vstopnice dobiš oziroma jih boš dobil, ne sem zase, še kakaj prijatelje zraven povabiš. Zdaj, da te malo pripravim, Dejan Dogaja, Ula Palu, kaj poznaš? Sej, to ne bo težko, no, sej, jaz mislim, da ga samo nadaljuješ tis, ne, če lahko malo pomagam že zdaj. A greva?
2: Ja, dajmo prav.

0: In zdaj, dema. Oj, oj, oj, oj, oj. Ajde, kje so roke?
1: Roke so.
0: A so res roke?
1: So, roke so gor, sam ne bo šlo, okay. Veš.
0: Če so roke gor, pol dobiš vstopnico, tako da čestitke, se vidimo v Laškem definitivno.
1: Ok, super, hvala.
0: Ja, ni za kaj, lej, sam drugič, da boš še noge zdrav, ne sam roke, sem slišal, da ploskaš, tako da čestitke dobiš ti in tvoji prijatelji vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Jaz bom danes še enkrat klicu. Tako da se hitro prijaviti s ključnikom Laško, nič 5-1-300-300. Ja, kaj zdaj? A vam malo pomagam? Katera bo naslednja? Ena bo od nastopajočih, to vemo. Zdaj, ali bo Ine Serbus, ali bo Vili Resnik, ali boš moral pa prepevati kaj od Vlada Kreslina, ne? Evo, to je moja pomoč za enkrat. Malo kasneje pokličem, preverim in akcija.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Šel domov.
2: Dobrodošli na planetu Prižmozni.
4: Robert Troškar.
3: Dvojna doza zabave.
4: Na poti domov.
3: Od dveh do šestih. Samo na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Kopija nova pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikasi. Že 30 let.
3: Radio 1. Krvavec.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 3, 4, go!
9: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
8: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
9: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
8: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
9: Prenesi aplikacijo zdaj.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
14: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: GB Leasing.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Dober dan, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj. Danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri bo vroče, prav tako bo v soboto in nedeljo temperature od 31 do 35 in smo že tudi čez 30, 32 recimo Vrtojba, 30 Radenci, Izola in Črnomelj, 29 Žužemberk in Ptuj, Velenje, Vrhnika, Maribor, Ljubljana, 28 prijetnih, 26 pa v Krškem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Če se peljete po slovenskih cestah, potem je mogoče dobro, da slišite Blaža, kaj ima zapovedati.
8: Živjo in previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani. Na primorski avtocesti je tudi zastoj proti Kopru med Ravber komando in Postojno, sicer pa gneča še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. In še zadnja dva radarja, prvi v Celju na Kidričevi pri Tuške Šenkerju in drugi na Malkovcu pri Sevnici. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
9: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav, družba. 5:11 je ura in brez nekih kompliciran in težen gremo nazaj glasbi. Nina Pušlar je naša družba zdajle. Zdaj si upam. Potem bomo šli pa po štirih še do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audičo.

0: Shawn Mendes, why se človek sprašuje. V tvoji najljubši jutrni zabavi, Denis Avdićovo, je Anja Ramšak naredila za prijatelje en tak mini izziv. In sicer za stare slovenske izraze so morali najti pomen. Dajmo slišati, kako jim je šlo.
1: Googlati.
2: Googlati.
3: Ja, pač preverjati.
4: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
4: Googlati.
1: Ne, upravlja se googlaš. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
4: Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
1: Tako. To pomeni, da če te rečeš, gremo po
4: Googlu. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
1: Ja,
3: pa to nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom po googlati tamle. Dobar. Sirk. Mi grede leja, sirk pride 10:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
4: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirk.
4: Ampak je včasih
1: pomeni. Zajest, lahko
3: zajest
1: tu pomeni. Kako
3: Nek ni mlečen proizvod.
4: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
2: Koruza, sirk.
3: Ok.
1: Dobro, da je že na tega računam. Žulivamp.
4: Žulivamp.
1: Ja, na te računam.
3: A je to žolca?
4: Premehen pas.
1: Žulivamp. V bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojez, tega ne bomo jedli.
4: Planca.
2: Aha, žival. Je to
4: planca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
3: Na ramice.
1: Krčmar. Žulivamp.
4: Aja. Jaz bi rekel, da je planca.
2: Planca, zakaj planca?
4: Poješ pa te pa vam žul.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, ta je dobra, ne? Žulivamp. Ali pa Google. A, lušno. Jutri se spet zbujamo z najboljšo četverico Anja Dežela, Klara in Denis s tabo od 5 zjutraj dalje.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini?

0: zgodovini, od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: In še več dobre glasbe.

0: Ja, kar se vremena tiče, tudi tokrat bom rekel isto, kot sem prej petkrat. Danes in jutri bo vroče. Prav tako v soboto in nedeljo, temperatura od 31 do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, kar se pa tiče cest, to bo pa Blaž povedal.
3: Živjo brez presenečen, krajši zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno in pa zastoj tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar bil kedi čaka v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji in še en radar na Malkovcu pri Sevnici. Če bo še karkoli na cestah, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Kukovec. Žujo en lep, krasen, praznični poletni dan vam želim, pol 12. ura in mi jo mahamo naprej z Žanom Serčičem. Vse bilo je prav. Prav kmalu pa še v eni legendi, ki pa je, bi v bistvu imela na današnji dan rojstni dan. Kdo to je, izdam po štirih.

0: tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

Daj, Burna Boy in Shakira. Gledam tole Shakiro. Starejša je bolj zgleda, jaz ne vem, no. Se stara kot vino. Gremo mi pogledat, kaj se pa kaj zgodilo na današnji dan 25. junija. Praznoval bi odličen pevec in frontman Georgios Panayotu. Oziroma George Michael. Najprej se je kalil pri duetu Wham, potem pa je nadaljeval uspešno solo kariero vse do njegove smrti 25. decembra 2016, ko je umrl star 53 let. Pa, torej bo zdaj že desetletnica počasi. V karieri je nanizal ogromno uspešnic. 8 pesmi recimo na prvem mestu ameriške lestvice Billboardovih vročih 100, 13 pesmi na vrhu britanske lestvice Singles. Za tale album, torej za Fate, kjer se nahaja tudi istoimenska pesem, tale. Je prejel tudi Grammyja za album leta, pa ta album je bil prodan več kot 26 milijonski nakladi. In pazi to, to je njegov prvenec bil. In spomnili se ga bomo ravno v prejle omenjeni skladbi Fate, ki prihaja na enko že zelo, zelo kmalo.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Radio 1 Krvavec.

0: Easy Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ejreka, Ejrek.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Nia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Nia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Dobar dan, pozdravljeni 12.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v 3 tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni. V oporišču se vsak teden usposablja okoli 700 novih vojakov. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa poletje preživlja v domovini. Zaradi družinskih razlogov se je odločil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, večino časa pa bo namenil hčerkama. Kljub tekmovalnemu premoru pa ostaja športno aktiven. Na družbenih omrežjih je objavil fotografiji z igrišča za golf in dodal, da ni lepšega, kot biti kakšne 4 ure v naravi.

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Gremo mi pogledati rajše vreme, pustimo politiko, danes in jutri bo vroče, prav tako soboto in nedeljo, temperatura od 31 do 35 stopinj in trenutno 29 v Velenju, pa Slovenski Bistrici, prav tako v Mariboru in Slovengradcu. 30 Ljubljana, Vrhnika, Izola in Brežice, 31 Vinica, pri 32 je pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž Benedičič bo pomagal zdajle in povedal, kaj se kaj dogaja na cestah. Čau.
1: Živjo in pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno. Trenutno zastoj že mimo Rauber komande in se daljša. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz zvozil. Zastoj še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled in pa zadnji radar Belkedi meri v Braslovčah pri pizzeriji. Srečno pot!
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
3: in Igor Kukovec.
0: 4 minutke čez 12 je ura, ko gremo mi s programom dalje in to s Kygom in Evo Max, Whatever. Male rock'n'rolla z Bon Jovi, Living on a Prayer, Leone prihaja. In tudi ena legenda bo z nami, ki je na današnji dan izdala en prelomni album, en najboljših albumov vseh časov. Ja, na današnji dan se je zgodilo kar ogromno stvari. Prej sem že govoril, da se je na današnji dan rodil George Michael, pa ta legenda je izdala album, kateri izdam, sem ga malo kasne. In še tretja stvar, nekdo je umrl na današnji dan. Tudi na to nisem pozabil. Ena res, res legenda iz Amerike. Več pa ne povem, bom pa.

0: tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

Leoni je bila tole Don't Worry. Mi gremo pa zdaj le v leto 1984, ko je en legendarni glasbenik izdal legendarni album. Prince je izdal šesti studijski album Purple Rain, v bistvu soundtrack, zvočni zapis filma z istim naslovom Purple Rain oziroma Škrlatni dež. Prva dva singla z albuma When Doves Cry in Let's Go Crazy sta prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles, pa tudi na drugo mesto Billboardovih vročih 100. No, Purple Rain, pesem, talem. Je bila pa seveda zelo, zelo uspešna, ampak ni pa prišla na prvo mesto, kar je zanimivo. Mogoče je bila malo prepočasna. Kaj, bomo si jo pa mi prvo šlo. Se mi zdi, da zdaj le pa v tele vročini tole res paše kot ata na mamo ali pa kot budali šamar. Nekaj od tega. Uživamo.

0: tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: Kasi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. In še več dobre glasbe.

0: Kar se vremena tiče, joj, jaz se res danes že ponavljam, no, ne mi zameriti, ampak če nimam kaj drugega. Danes in jutri bo vroče, lahko si pa zmislim, jutri bo padel sneg, če je to kaj boljš. Drugače realno pa v soboto, nedeljo bo prav tako lepo sončno vreme, 31 do 35 stopinj lahko pričakujemo, ponekod tudi več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Blaž Benedičič, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav in pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je trenutno do počivališča Lom in se daljša. Krajši zastoj na tistem odseku je tudi v nasprotno smer, prosim, da si nesreče ne ogledujete. V vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas, ter ne izstopajte iz vozil. Zastoj še na cestah Koper-Dragonja, Izola, Jagodje in Lesce, Bled in pa še zadnji radar, bil Kedi meri v Braslovčah pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
1: In Igor Kukovec.
0: No in včeraj smo končno izvedeli spol Aninega otroka, ali bo punčka, ali bo fantek, če niste slišali, zdaj ne bom izdal, bom potem vse skupaj povedal. Jaz se spomnim mojega tega gender reveala, ne, kako bi rekel, razkritje spola otroka. Jaz sem prišel prijateljem, sem rekel, fantek bo, super, bom kaj spil, ja, pa sem spomnil več, to je to.

0: Tole je bil Alex Warren, Ordinary, ne, Fever Dream, pardon, jaz. Vročina udari v glavo, 12.44 je ura, ko se mi spomnimo včerajšnjega dneva, ko so končno izvedeli, ali pa smo izvedeli, no, vsi skupaj spol Aninega otroka. Razkritje je potekalo v čisto Denis Avdićev stilu. Na parkirišču sta bila Denis in Anja, potem sta pa prišla še Lara, ki je bila oblečena v fantka, in pa Miha, ki je bil oblečen v punčko. Moram reči, da kar dobro zgleda, no, prav pasel mu je, ja. Tak, lepo roza. To res moraš videti. Lahko pogledaš na Radio 1 TV, si privrtiš nazaj in ja, prav zabavno. Miha je bil res fantastičen. No in potem je sledil tak velik preobrat. Ne? Ni bila barna torta. Niso bili konfeti. Kaj pa je bilo? Dron je prletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili, ja, ne bom povedal kakšne barve.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti praviš?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, čestitke, Anja, bravo, to pa bo veselja. Gremo mi nazaj glasbi, zelo kmalo.
6: Festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Pa kaj, važno, da je prima.
6: Skoči z nami na party vlak v Laško.
8: Čiha puha, čiha.
6: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
8: Vek, kore, čiha puha.
9: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
6: Na bas glas.
7: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
12: Radio 1 Krvavec.
13: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Trip.
16: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
15: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
16: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.
19: 3, 4, go!
5: Tvoj avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
19: Naloži aplikacijo, izberi Avanto Go Auto, odkleni in se odpelji.
5: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
19: Avanto Go, avto, ko ga rabiš.
5: Prenesi aplikacijo zdaj.
6: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: contingente Stopnitz. TopEvent.cc. Eventi. Petrol. In Odissea.
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
2: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
3: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez troškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 1 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Evropa pa je še naprej v primežu vročinskega vala. Danes bo temperaturam nad 35 stopinj Celzija izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi. Več kot 380 milijonov prebivalcev pa bo občutilo temperature nad 30 stopinj. Najhuje je v Franciji, kjer so razširili najvišje rdeče opozorilo za ekstremno vročino na večino države. Hkrati pa svarijo tudi pred hudimi nevihtami. V Nemčiji bo temperature nad 35 stopinj občutilo približno 18 milijonov ljudi.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče vremena, nekih strašnih posebnosti ni. Tu pa tam kakšen oblaček prijadra mimo, drugač pa lepo sončno vreme. Je pa vroče, temperature od 31 do 35. Pri 29 je Maribor, pri 30 Vrhnika, Ljubljana, Slovenska Bistrica. 31 Štore, Koper, Brežice, Metlika. 32 Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ja, pa dajmo še pogledati na ceste. Kaj novega bila živjo?
7: Živjo v bistvu nič novega, zaradi nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno, zastoj je skoraj do Unca in se daljša, zamuda pa okrog 1 ure. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas, ter ne izstopajte iz vozil. Pred zastojem takoj za Uncem proti Kopru je sicer še zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. In pa še zadnji radar, Sivkedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
2: in Igor Kukovec.
1: Živjo, 4 minutke čez 1 je ura. Prele sem že omenil, da se na današnji dan zgodilo kar veliko pomembnih zadev, kar se glasbe tiče. Recimo, rodil se je na današnji dan žal že pokojni George Michael, pa na današnji dan je Prince izdal njegov legendarni Purple Rain album. No in še tista največja zadeva je bila. Na današnji dan leta 2009 je umrl kralj popa, Michael Jackson. Star je bil 50 let, mogoče evo, ena iz njegovega bogatega opusa Thriller iz leta 1982 je najbolje prodajen album vseh časov. Več kot 50 milijonov izvodov je do zdaj prodanih in še vedno se prodaja dobro, kajti evo, ravno par dni nazaj sem še jaz skupo z enega prijatelja, ki je dobil platni špiler, torej predvajalnik plošč, in rekel, da hoče imeti to ploščo, imel rojsten dan, pa sem jo kupil. Tako da Michael je bil res legenda in legendarne so tudi skladbe. Med temi tudi Dirty Diana.

0: za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: O ja, seveda, tudi drugi klic imamo danes, ki ti lahko prinese vstopnice za te in za tvoje kamerate za najboljši festival poletja Laško pivo in cvetje. Tizega, ki pokliče, mora poslušati pesem in kjer se stiša, morate pač vi zapeti nadaljevanje besedila. Za pogum pa te nagradimo z vstopnicami za festival. Pa še tja te pripeljamo s party vlakom, tako da ne bo skrbi kje parkirati, kako domov, če je bil kakšen kozarček preveč in podobno. Lepo pozdravljen, živjo Jože, Igor pri telefonu. Vse sem dobil Jožeta, ne?
2: Prosim, ja, tako sta, res ja.
1: Z radija ena kličem in zdaj le bo sledilo nekaj zanimivega, zabavnega, sploh za vas se mi zdi.
2: Odlično.
1: Glasilke so ogrete, a bo šlo?
2: Zdaj pa ne.
1: No, to je v redu. Da mal pripravim, Vili Resnik bo naj bogovi slišijo.
2: Zanimivo. To bo kar težko.
1: Ne. Sej bo refren. Jaz verjamem, da bo šlo. Sej bom pomagal mal. A greva?
2: Pa greva.
1: Dejva.

0: in tako naprej, vse je šlo, ma krasno, enkratno. Bravo, to je to, Jože, to smo iskali, evo, na praznični dan, vidiš že takole napolno.
1: Super.
0: Koliko prijateljev gre zraven?
1: 4 pa roka.
0: Pa sva pa kar zmenjena.
1: Ok,
0: to je to.
1: Najlepša
0: 4
1: hvala.
0: Karte so za vas. Ja, enako,
1: hvala.
0: Lep dan. Ne?
1: Adio.
0: Čau. Čau, čau, evo ga, ja, dober je, mal pomagam, danes je pač praznik in zato je treba mal pomagati. Ne vem, zdaj so ti, ki jim pomagam, srečni, da pomagam ali ne, vi, ko poslušate to tuljenje, ja, verjetno se vaš pes pol oglaša tam z kota. Ampak, lej, uspelo jim je, dobili so vstopnice, lahko pa tudi tep uspe, ni tako težko, ni tako hudo, vse pomagamo, no. SMS 051 300 300 ključnik Laško in to je to, lahko da dobiš karte zase in za tvoje kamerate.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in

0: poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
0: Anton, vem, dobro jem.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Deichmannu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Deichmannu.
13: Največ dobiš
14: pri Deichmannu.
15: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
16: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
17: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
18: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
19: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake.
11: Pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: In še več dobre glasbe.

0: O, ja, kar se vremena tiče, čudovito, majčkan mogoče prevroče, ampak poletje je, tako da danes in jutri vroče, sončno, tako bo tudi v soboto in nedeljo, torej čez vikend, s temperaturami od 31 pa tja do 35 stopinj, mogoče tukaj in tam lokalno bolj tudi kakšna stopinja več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, preden jo veselo odpeketa na goro roka. Pa Blaž Benedičič, izvoli.
3: Res je, živjo. Posledice nesreče so odstranili na primorski avtocesti, ostaja pa krajši zastoj proti Kopru pred Postojno. In še radar si v Kedih pomeri v Murski Soboti na Industrijski. Niž 80, 22, 55, ko bo karkoli novega, srečno je varno pot.
0: Tudi tebi, ne? Pa uživaj.
3: Bom.
0: Se vidimo drug teden.
3: Ajde.
0: Čau.
1: In Igor Kukovec.
0: Ma ja, kamorkoli greste, previdno in strpno za volanom, ali pa na skiroju, ali pa na kolesu, sploh pa na motorju, ne? Mi gremo pa zdaj le s Coldplay naprej, s Little Sims, Burna Boy, Elenia, Tini, lao bi še naštevil 4 ure, koliko jih je bilo v tej skladbi. Mislim, da bi del naštevil, ko pa traja sploh skladba. Imenuje se We Pray, to je to. Green Day pa pol legendarna Boulevard of Broken Dreams. Thank you.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Aris. Dej, kdo je Mars, kdo je Venera? Vprašanje. Vsak petek imajo v Denis Audi šovu Pub Quiz. Dino Kapetanovič uleti in redi en tak pozitivni petek. In tako bo tudi jutri. Prejšnji petek pa je Dino pripravil za njih odgovore. Naloge Anje, Deželaka, Lare in Denisa pa so bile, da povedo vprašanja na ta zastavljeni odgovor.
1: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena,
1: rdeče morska plamenka.
2: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
1: Okay.
2: Kateri je Denisov naslednji hišni ljubljenček?
1: Kaj te je zjutri ožgalo?
3: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
1: Denis dobi 4 točke za izbiro. Arja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okoli Vito, okolica Visa.
2: Pa še eno točko, ker je noseča.
1: No, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina. Okay.
3: No. Mislim, da si se zagovoril. Mislim, da je fantek lihkar.
1: A je? Okay.
3: Ja, mi ne vemo ti.
2: Glede on na ni to. Veš?
3: Absolutno ve.
2: Dino ve, ja?
1: Jaz vem.
3: No se.
4: Ne, res?
3: Ja, fantek. Drugač ne bi zagovoril.
2: Naprej.
4: Ja, noč naprej. Čak ima.
3: Grupo se zgubil s tem.
2: Noč ga so. Dokler jaz ne rečem.
1: Gremo naprej. Hvala.
3: Pejmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, jutri je petek, zato ne pozabi kave, budilke na vito petih in se zbuditi z Radijem 1 in Denis Audičov.
7: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
8: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
7: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
8: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
7: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
8: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio 1 Krvavec.
12: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
13: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
14: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
13: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
17: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
19: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
20: Izberi avto in odpeli.
21: GB Leasing vse uredi takoj.
20: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
21: 24 mesecev miru, to je to.

0: Komad menija, ki je tole, dobrodošli na Enker, ne sem z vami na tole vroče frej četrtkovo popovdne. Ure, minuto do dveh. David Guetta in When We Were Young slišmo čez par minut. Na nič pite na 300-300 pa javite kakšen glasbeni predlog. Predvsem sporočite, če danes delate. Javite kje, jaz pa vam skrajšam šiht z vašim najljubšim hitom.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve in čas je za novice. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 000. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša, ki je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe. V Kranjski Gori pa so zagnali novo 4-sedežnico Vitranc 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh Vitranca. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.

0: Čijo? Family Hotel Vilinija. Terme Olivia.
1: Vroče bo in tudi je danes do 35 stopinj, v notranjosti sicer nekaj vzhodnega vetra, drugač pa jasno vreme. Jutro enako, sončno in jasno, v notranjosti bo spet zapihal, jutranje temperature do 18 stopinj, čez dan pa od 32 in poslušajte to, jutro do 37 stopinj. Vikend bo tudi podoben, mogoče še bolj vroč, kot da dodam sam še to, senca, klima, hladna pijača in pa kakšen sladoled tudi pa še. A? Temperature ob dveh popovdne pa takole vse nad 30, Ptuj 30, Vran 31, Ljubljana Vrhnika 32, Črnomelj 33, Nova Gorica pa pri 35 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, asfalt je vroč, kakšno pa je stanje na cestah?
3: Je pa hladno, tako super. Da super je. Promet poteka brez posebnosti, tudi radar in kontrol niste zaznali. Nič 80, 22, 55, če bi se to spremenilo, srečno in varno pot.
2: Veš da, vsi so v senci, ne da?
3: To,
2: aj. Srečno.
0: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: En lep praznik sem skupi. Frej dan je danes. Na nič 5.1.300.300 ste več kot dobrodošli, da napišete, kater komad bi vam polepšil tale četrtek. Dodajte tudi, kako preživljate tale vroč dan. In pa še tole. Malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj danes dogaja po naši državi. Ja, tudi tele pjebe lahko kmalo slišimo, kje in kdaj preletimo čez 4 hite. Vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Prvo pa muska, David Guetta in When We Were Young.

Suzi tu, z družino smo na Otlici, kjer se imamo super, zame in za vse moje pa prosim za skrito urajo. Suzi, lep pozdrav, hribe, upam, da je temperatura tam bolj prijetna, kakor pri nas v kotlini. V nadaljevanju pa Bruno Mars, tega je predlagal Matic Spunco in ne vem, če veste, da ima Bruno Mars 14. in 15. julija koncert v Italiji. In moram vam povedati, on je že pri 6 letih na ta pravih odrih oponašal Elvisa Prislija. Takole je bil pri 6 letih, zdaj ga slišimo na enki v komadu Uptown Funk.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

Kano Kameleon je tole, ste na enki, Ernest sem z vami, danes je praznik, jaz upam, da ste frej in da imate dobre plane za današnji večer. Tale band lahko danes slište na Šentviški planoti. Te bo i dan špila na gori roka, Hud festival, sami hudi izvajalci, jutro špila Kreslin, v soboto pa tele pjevi. Ja, ne more biti gora roka brez Sidarte. Valjda pa je zraven še ogromno drugih bendov, skočite pogledat. Če pa bi radi bolj nežno glasbo z orkestrsko spremljavo, pol morate iti jutri v Križanke. Nejša ima jutri koncert na 74. festivalu Ljubljana, zapela pa bo ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Če hočete iti, hitro posvaj. Ja, ne more biti gora roka brez Sidarte. Valjda pa je zraven še ogromno drugih bendov, skočite pogledat. Če pa bi radi bolj nežno glasbo z orkestrsko spremljavo, pol morate iti jutri v Križanke.

0: čudovit grad, večer in pa izjemna glasba. Točno to lahko doživite jutri in v soboto na Celjskem gradu, kjer se bo odvil slovenski musical Veronika Deseniška. Karte so na voljo na eventim.si, smo pa mi vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo po ceni, Dipo.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
20: Mirno, v redu.
21: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
20: Psihologija denarja.
21: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
22: Poletje je čas za dobro glasbo.
23: Čas za sprostitev.
24: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
25: Radio 1.

0: Michael Schulte s komadom Afterlife je tole domen, pa prav na nič 5-1-300-300, da bi z ekipo na šihtu radi slišali tale komad. Baby goodbye, baby goodbye, zvrtim čez par minut. Kje si ti? A delaš, a si frej? Javi mi na nič 5-1-300-300, mi pa vmes pogledamo vreme in promet. Kar se tiče vremena, sončno, jasno in vroče praktično do nedelje. Temperature jutri že od 32 do 37 stopinj. V glavnem vroče nam bo. V notranjosti nas bo sicer ohladil vzhodni veter. Jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Igor, imamo kakšen praznik na cestah, kako je?
3: Imamo enega pešca na cesti, tako da to je to, kar lahko ponudim. Previdno na Dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, je zaprt vozni pas, namreč pešec se sprehaja tam okoli.
0: Previdno.
3: Srečno, previdno in varno na pot.
0: Srečno. Servus družba, Ernest z vami in takole, če v ponedeljkih poslušate našo jutreno ekipo Denisa Adičova, potem zihar prepoznate tale glas.
4: A da bi z glavo šlo lažje.
3: Ja.
0: Tole je Novak strokovnjak. On v ponedeljek pride zadnjič v tej sezoni na obisk. Kaj pa so tale teden delali, da je bilo z glavo najlažje, to pa poslušamo čez 4 hite. Prvo pa Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se čuleti, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Niko Santos in All Time High, tole, z vami sem Ernest na NK. Danes je četrtek, če pa v ponedeljkih poslušate našo jutranjo ekipo Denis Aldičova, potem sigurno prepoznate tale glas.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja.
0: Tole je novak strokovnjak, ker tale ponedeljek pride še zadnjič v tej sezoni. In ta teden je pokazal, kako lahko žebličke zabiješ v skodeljico. Valjda je Dežo mogel sprobati.
1: Čaki, ti zabijaš žebo, da si tolku po ta ostrem.
2: Po špici je tolku.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo lažje.
3: Mejhne lupnice, a vse kam bolj, pa kar bo bolj.
1: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
2: Dej, dej.
1: Dej,
2: bašte. Bravo, Miha, to je to. Dej, no, nared lukno. Ja, pa, če ga boš božo, ne bo nič, ne?
4: Mislim, lahko je tudi čas.
2: Kaj pa je lahko, Lara?
4: Se vlom se kaj zgodi, sam to pravam.
2: Kaj je, Miha?
1: A grej?
3: Ne, ja, lukenca je.
2: Miha je falil, pa se je po prstu.
4: A boli,
3: joj.
1: Ja,
3: sam ne upam, si
1: pa pol vseka. Pa teker vse.
2: Vseke, kaj?
1: Ja.
2: Vseke
1: na
2: pol.
1: Se gremo na dopust pol.
2: To, še dej.
1: Pa te to bo dejansko ratalo.
2: To, dej, Miha, dej.
4: Jej.
3: Evo ga, lukenca.
4: Oh, wow.
1: Super.
4: A ne bi smeli razati?
1: Ne.
2: Jaz mislim, da se bo razbilo.
4: Tako da.
1: Ja, dobro.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Če hočete imeti jutro zabavno jutro, dejte budilko. Ob petih nastavite Denis, Lara, Anja in Miha, te bodo že čakali na enki.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
7: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
8: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
7: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
8: Pa kaj, važno, da je prima.
7: Skoči z nami na party vlak v Laško.
9: Čiha puha, čiha.
7: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
9: Vek, kako ne, čiha puha.
10: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
7: Na ves glas.
8: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Krvavec.

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
4: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. Lan-DOOP.

0: Taylor Swift in Shake It Off je bil tole, mi pa nadaljujemo s temle lanskim hitom. Simona je predlagala Toma Walkerja, slišmo ga čez par minut, še prej pa pogledamo, če bo jutri res še bolj vroče kot danes.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Uraj, tri čase za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Obeta se kaos. Tako pa svarijo na rimskih letališčih, kjer opozarjajo, da bi lahko novi evropski digitalni sistem za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav poleti povzročil hude težave. Vodstvo letališče zato predlaga začasno omilitev izvajanja biometričnih pregledov, saj naj bi sistem ob velikem številu potnikov ne zmogel obremenitev. Tudi letalsko združenje opozarja, da so na nekaterih letališčih že zabeležili večurne čakalne vrste in zamujene lete, razmere pa bi se lahko po ocena strokovnjakov stabilizirale šele v prihodnjih 2 letih.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Če ste danes rekli pismo, koliko je vroče, ne povem, jutr bo še bolj. Danes do 35 stopinj, jutr ponekod celo do 37. Drugač pa sončno in jasno vreme, nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Koper Maribor 30, Majšperk Velenje 31, Ljubljana Brežice 32, Metlika 33, Nova Gorica pa pri 35 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, še imamo težave na cesti?
7: Ja, še imamo, in to na dolenjski avtocesti A2 med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Celo avtocesta je zaprta zdaj tam zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Zdaj, glede na to, da sem prej poročil, da se nekdo sprehaja, bi znalo biti to. Ko bo kaj več znanega, javimo naprej. Srečno in varno pot.
0: Previdno, srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Živa, živa, evo, Frej dan imamo in jaz vedno, kad delam, za vas pripravim glasbeno uganko, ki izgleda takole. Jani, kaj je pravi odgovor?
8: Wonderwall od Oasis.
0: Koliko da 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
8: Bi rekel, kar ene 9.
0: Pa lahko rečeva, kar 10, ker je pravi odgovor, bravo.
8: Hvala.
0: Danes iščemo en legendaren komad, primeren za današnji dan. Jaz mislim, da ga vsak zna za 5. Če 4 hite vam zavrtim prvi sek. Prvo pa Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.
3: Ker se

0: Alvaro Soler bo za sekundo počakal, imamo nujno prometno obvestilo. Ja.
1: Zaprta je dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Torej ponavljam, zaprta dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno.
0: Srečno.

0: Tale pevci je direkt za poletne hit Alvaro Soler. Dobrodošli na en Kern Skramer, vam delam družbo na tale prost četrtek in mene zanima, če vam uspe prepoznati komad, če slišite samo glasbeno podlago brez besedila. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca. Če veste letnico izida, dejte tudi to dodati. Če niste zihar, vam kval dam še kakšen namig, da bo lažje ugant. Nič 5-1-300-300, naslov in izvajalca.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Total
11: so družino.
5: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Poletje je...
18: Najlepši letni čas.
19: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
18: Dekleta.
16: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Enrique Iglesias, pevec Kehlani, dopolnil Abrahama. Kdo bi verjel? In Beyoncé gre tudi proti 50-ici, čez dobrih 5 let jo bo praznovala, čez par minut na Enki pa slišimo Texas Hold'em, še prej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kje so težave na cestah. Ja, držimo se sence, te dni klime in pa valjda dosti pijače spet, temperature bodo res visoke danes, od 32 do 35, jutri celo do 37 stopinj in pa seveda sončno ter jasno vreme. Takšno vreme bo vztrajalo vse do nedelje, v notranjosti države pa bo zapihal tudi vzhodni veter.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, imamo težave na cestah.
3: Ja, res je, še vedno je zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen na regionalni cesti preko Škofljice. Ljudje se že sprehajajo, hodijo ven iz avtomobilov in gledajo, se veste, da je to nevarno in tudi prepovedano, tako da ne tega počet. In še radar v Tepanju pri gasilskem domu. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Draga družba, ura je točno 3:30, lep prej četrtek vam želim, Ernest z vami in a veste, kaj smo včeraj izvedeli?
4: Kaj ti pravi?
5: Mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
4: Obrate se.
0: Zvedeli smo, a bo Anja Ramšak imela fantka ali pa punčko. In kaj bo imela? To poslušamo čez 4 hite. Prvo pa Beyoncé in Texas Hold'em.

0: učenek, čut.
1: Poletje imamo radi.
2: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitance
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.
4: No,

0: Jan Plestenjak in Flirti, komad Prazna postelja, je tole ste na enki, dobr dan in dobrodošli, Ernestom krajšem čas na tale četrtek. In a veste, da smo včeraj izvedeli, a bo Anja dobila fantka ali pa punčko?
1: Kaj ti pravi?
2: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrati se.
0: Razkritje je valjda bilo odštekano, Lara je bila oblečena fantka, Miha pa v punčko. Če ste zamudili, nič hudega, ker si lahko vse prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha ta morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil v pinki oblečen. Kaj bo dobila Anja? To pa dajmo kar poslušati.
1: Kako lepo! Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
7: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Krvavec.
10: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
14: Kam?
15: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
16: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
18: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribsek.com.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: In nobody je tole, ste na Radio 1, na nič 5-1-300-300, pa je preletel predlog od Valerije. Predlaga en res legendaren komad, ki ga vedno rad zavrtim. Michael Jackson in Beat It. Prvo vreme, promet in novice, bolj pa Michael Jackson, ostante.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje 6 vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa pozornosti ne vzbujajo le igralci, ampak tudi prav poseben navijač. Ta prihaja iz Demokratične republike Kongo in celotno tekmo nepremično stoji na lesenem podstavku z dvigneno desnico in ne reagira na dogajanje na igrišču. Njegova drža ni naključna, z njo ohranja spomina prvega kongovskega premijeja Lumumbo, ki je bil ubit leta 1961. Zaradi svoje predanosti je postal simbol reprezentance in je na prvenstvo pripotoval celo kot del.

0: Olijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Če vam je vroče, se spomnite, koliko vas je po zimi zebelke bilo treba kidati. Trenutne temperature Maribor 30, Velenje 31, Ljubljana 32, Brežice 33, Lucija 34, v Novi Gorici pa 35 stopin. Danes jasno vreme, v notranjosti neki vzhodnega vetra, jutri enako sončno in jasno, zjutri okoli 18 stopin, čez dan pa od 32 in poslušajte to, do 37 stopin bomo jutri namerali. Vikend bo tudi podoben, mogoče še bolj vroč, dodan sam še to senca, klima, hladna pijača in pa kakšen sladoled. Paše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, je Dolenjska avtocesta še vedno zaprta?
4: Ja, žal ostaja zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Tam je policijska intervencija, sicer je obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. Če pa ste vseeno ostali v tistem zastoju, potem previdno strpno in ne zapuščajte vozila. Cesta je postala pravo sprehajališče, več jih je na cesti kot pa v avtomobilih, policisto pod nikoder, tako da previdno, da koga ne zbijete. Srečno in varno pot.
1: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
1: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Draga družba, upam, da imate lep frej dan. In če vam je slučajno kaj dolg čas, si ga lahko dobro popestrite s kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mesecu.
5: Na zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
1: Punce odgovarjajo na vsa vprašanja, kmalo nas čaka tudi zadnja epizoda te sezone, kdaj, to pogledamo po štirih. Pogledamo tudi odgovor na tole vprašanje, še prej pa Michael Jackson in Beat It.

Ed Sheeran je tole na Radio 1, kmalo pa bomo slišali Teddyja Swimsa. Teddy Swims je včasih snemal coverje od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTubu. Tale video ima več kot 50 milijonov ogledov, cel komad si lahko poslušate na YouTubu Tennessee Whiskey in Teddy Swims. Zdaj pa slišmo komad Lose Control, uživite!

0: Shakira je tole en komad, ki bo zaznamoval letošnje nogometno prvenstvo v fuzbolu. Drugač pa dober dan, ste na Enki in če vam je natale frej četrtek dolgčas, si lahko pogledate kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mestu, kjer Lara, Kaja in Vesna brez zadržkov govorijo praktično vsemu, tudi o temu.
1: Na Zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
2: Cancel. Kaj sem ti rekla? Kaj bo Kaja odgovorila, ko si mi prej omenila to vprašanje?
1: A res ti bi takoj cancel?
3: Ja.
1: Da se z bivšo dobiva?
2: Pa mu reče, da mu nič ne pomeni več.
3: Bo nima veze, z bivšo nima kaj se dobivati.
0: Ne bi v mesto, ker Lara, Kaja in Vesna brez zadržkov govorijo praktično vsemu, tudi o temu.
1: Na Zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
1: Cancel.
2: Kaj sem ti rekla? Kaj bo Kaja odgovorila, ko si mi prej omenila to vprašanje?
1: A res ti bi takoj cancel?
3: Ja.

0: pa bo v soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Ne je zamuditi.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
14: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
19: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
20: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
21: Ste že poizkusili tuno Marucela?
22: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
21: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
23: Ena. Poletje imamo radi.
24: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
25: Skrita telesa.
26: Več poletja.
27: In več dobre glasbe.

0: Can't Fight the Moonlight je tole. Prej je Janja napisala, da bi rada slišala Sestre in samo ljubezen. Tega smo zavrteli. Katja pa je poslala še en slovenski predlog. Ja, naše izvajalce vedno radi zavrtimo, sploh na državni praznik. Mislim, da jih moramo dvojno. Nina Pušlar in Zdaj si upam čez par minut na Enki. Ostante. Poglejmo še vreme, sončno in jasno, vroče, praktično do nedelje, temperature jutar od 32 do 37 stopinj, v glavnem vroče nam bo, v notranjosti nas bo sicer ohladil vzhodni veter, jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, živjo, kako se vozimo po naših cestah?
2: Živjo, sicer kar v redu, ni večjih posebnosti, s tem, da ena pa je, no, ta je pa zaprta dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam je policijska intervencija. Obvoz je zdaj urejen po regionalni cesti preko Škofljice, tudi tisti, ki ste bili pred predorom, so bili zdaj napoteni na izvoz Ljubljana jug, nekateri pa med predoroma še vedno čakajo. Ko bo kaj novega, bomo o tem poročali. Srečno, varno, previdno.
0: Srečno. Ja, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in draga družba, a bi radi šli žurat s party vlakom na festival Laško pivo in cvetje? Če ste rekli, ja, vse, kar morate narediti, je tole. Ja, en del komada bote mogel odpet. Kako se prijavite, to pogledamo čez štir hite, še prej pa Nina Pušlar in Zdaj si upam.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Bibi Rexa in New Religion je tole, ste na enki, jer ne sem z vami. In a veste, da vas bomo mi na festival Laško pivo in cvetje zapeljali z najboljšim party vlakom. In če hočete iti zraven, rabite samo tole narediti. Ja, sam malo bo te mogel zapet.
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Vsi pogumni, ki si upate zapet v telefon, dejte zdaj le poslati SMS na 051 300 300. Napišite besedo Laško in dodejte svoje podatke. Če te pokličemo, ti voditelj predvaja eno izmed velikih uspešnic glasbenikov, ki letos prihajajo na festival Laško pivo in cvetje, in v trenutku, ko se komad ustav, ga moraš nadaljevati. In če ti uspe, zapet grete skupaj s tvojimi frendi žurat na festival Laško pivo in cvetje. In to s posebnim party vlakom, kjer je žur še pred žurom. Tako da rezerviri si, da med 10. in 12. julijem žuramo v Laškem, a ja pa da ne boste rekli, da niste vedeli. Lani je bil festival razprodan. Tako da, če še nimate karto, hitro po svojo na pivoincvetje.si.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Odkdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dej ne glas.
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
8: Pokrovitelj.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Krvavec.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: 3, 4, go!
11: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za 1 uro po mestu.
12: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
11: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
12: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
11: Prenesi aplikacijo zdaj.
13: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
4: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Blurred Lines je tole, tak groovy poleten komad iz leta 2013. Na nič 5-1-300-300 pa je preleta SMS. Mamo te kliščino in za bodoče nevesto bi rade slišale komad Where is my husband? Tale komad slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je točno 5, dobro dan.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Vročinski val v Franciji pa razkriva še eno težavo. Številni domovi se spreminjajo v prave pečice. Približno polovica stanovanj ima ustrezne zaščite pred vročino, številna so slabo izolirana in brez zunanjih senčil. Prebivalci poročajo, da po noči spijo le nekaj ur, nekateri si zaradi visokih stroškov elektrike ne morejo privoščiti niti uporabe ventilatorjev. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina vse bolj razkriva stanovanjsko neenakost, saj so najhuje prizadeti ljudje v starejših in slabše opremljenih stanovanjih, kjer se prostori čez dan močno pregrejejo in se po noči skoraj ne ohladijo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Dan smo zmerjali 35 stopinj v Ajdovščini, jutar pa se bodo temperature gibale od 32 in vse do 37. In pa, kakor ste ugotovili, jutar bo sončno in jasno vreme in tako bo ostalo vse do nedelje. V notranjosti države nas bo sicer malo hladil tudi vzhodni veter. Poglejmo še, kaj kažejo temperature. Trenutno Bled 30 stopinj, Velenje 31, Ljubljana 32, Brežice pri 33 stopinjah, Semič Nova Gorica pa 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, imamo težave na cestah, živjo.
8: Živjo. Še vedno ostaja zaprta dolenjska avtocesta A2, torej že 2 uri proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Tam je na viaduktu policijska intervencija. Obvoz je speljan po regionalni cesti preko Škofljice, ampak se tam pojavil zastoj in sicer rudnik Škofljica, tako da tam strpno, previdno. Promet poviran še na primorski avtocesti A1 proti Kopru na uvozu Unec, predmet na vozišču. Srečno po.
0: Srečno.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Res je, enka je tole. In a veste, da bomo na našem radiju kmalo zibali?
9: Kaj ti pravi?
10: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
9: Obrati se.
0: Včeraj smo zvedeli, a bo Anja Ramšak imela fantka ali punčko. A je Lara zatela? Ne, to pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Rain, Where is my husband?

0: What is love je tole, ste na enki, Alenka pa je predlagala tole pevko. Pink bomo slišali čez slabo minuto, še prej pa en story time. Pink je zelo direktna oseba. Tolk, da je hotel narediti duet z Eminemom, ga je poklicala in mu povedala tole.
1: Love that you always work with the same people. For instance, Rihanna, and she's hotter than me, but I'm funnier. Please just help me get my rap Grammy. And he just wrote back, okay.
0: Pink je Eminemu rekla, da jo všeč, da naredi več duetov z isto osebo, recimo z Rihanna, in da se zaveda, da Rihanna zgleda boljš od nje, ampak da je pa ona bolj smešna in da ji zato mora pomagati dobiti Grammy za raperski komad. In Eminem je odpisal, ok, in tako je par mesto kasneje nastal njun prvi duet. In zdaj gremo naprej prav s Pink, slišmo komad Sober.

0: Hauser s komadom Too Sweet je tole. Na en keren sem z vami na tole četrtko popovdne in a veste, da bomo na našem radio kmalo zibali.
1: Kaj ti pravite?
2: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Oberate se.
0: Včer smo zvedela, bo Anja Ramšek dobila fantka ali punčko. Jo, kar posluša, to je Lara Zadela.
1: Vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Totalna odprodaj.
8: Strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se

0: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
0: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Nisi poreden. Samo radoveden. Venera Shop.
5: Ponosni zmagovalec?
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Kupijem nova Pikasi.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kupijem nova Pikasi.
8: Že 30 let.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: In še več dobre glasbe.
21: Hej, Fonsi.

0: Več dobre glasbe
1: na Radiu 1
0: za še lepše poletje.
2: Like everyone else, I hate you.

0: Luis Capaldi je tole v živo, ga lahko slište na Zegetu, Hud festivalu Budimpešti. Luis ima koncert 13. augusta. Sem pa na nič 5.1.300 dobo en fenomenalen predlog. A ne, piše, da šiba po primorki in da mu ne gre iz glave tale komado Tom Jonesa Sex Bomb, slišimo čez par minut, prva pa pogledamo na ceste in na nebo. Ja, ljubitelji poletja in visokih temperatur ste prišli na svoj račun. Temperature bodo res visoke. Danes od 32 do 35, jutri celo do 37 stopinj in pa valjda sončno ter jasno vreme. Tako vreme bo ustralo vsaj do nedelje. Zdaj, če vam je prevroče, se spomnite, koliko nas je zebalo v roke, ko smo kidali sneg tam sred decembra.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, je Dolenjka še vedno zaprta?
2: Še vedno zaprta Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je speljan po cesti Lavrica Škofljica, kjer pa so zastoji varno in strpno.
0: Srečno. Dobro dan, Enkina družba. Jaz ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. V soboto poleg ogromno hudih bendov slišimo tudi Sidarto, kje in kdaj pogledamo čez štir hite, pogledamo tudi kateri drugi dogodki nas čakajo še prej. Pa Tom Jones in Sex Bomb, uživite!

0: Lion je tole na enke Ernestom krajšem tale četrtek in draga družba, če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je velik, sam najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Mi jih tam vedno vse objavimo. Tabuji dan špilajo na Gori Roka, Hud festival na Šentviški planoti in sami hudi izvajalci. Jutri špila Kreslin, v soboto pa Telepjebi. Itak, da ne more biti Gora Roka brez Sidarte, valjda pa je zraven še ogromno drugih hudih bendov. Če pa ste za bolj nežno glasbo z orkestrsko podlago, pa pa morate iti v Križanke. Nejša ima jutri koncert na 74. festivalu Ljubljana, zapela pa bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Če hočete iti, hitro po svojo stopenco na ljubljanafestival.si. Drugač pa še več dogodkov imamo zbranih na naši spletki radio1.si. Skočite pogledat, ne bo vam žal.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Aromatrip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: DJ Tiesto je tole s komadom Lay Low. Ste na enki, kjer čez dobro minuto nadaljujemo s temle komadom. Damjan David in Next Summer, še prej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, dan smo imeli do 35 stopinj, jutr bomo namerili še kakšno stopinjo več. Zjutri temperature do 18, čez dan pa od 32 in poslušajte to do 37 stopinj. Drugač pa jasno vreme z neki vetra v notranjosti države. Vikend bo podoben, mogoče še bolj vroč, se pravi senca, klima in hladna pijača. Kar se tiče temperatur ob 6, pa kaže odkole Bled 30, Maribor 31, Ljubljana kam 32, pri 33-ici Pametlika in Nova Gorica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se vozimo po naših cestah?
2: Lepo zdrav. Z Dolenjske avtoceste še vedno nič novega, še vedno je zaprta proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na poti.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan in lep 25. juni, uživamo dela prost dan, jaz pa sem vam pripravil tudi eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po tem čist kratkem instrumentalnem intro. Takole, dan še nisem dobil ta pravega odgovora, če ga imate, dejte se pohvaliti in ga pošljite zdale na 051-300-300, či za stonje. Raven naslov komada in izvajalca dodate lahko še letnico izida. Če niste zihar, kaj je ta pravi odgovor, vam če 4 hite dam še en namig. Ostanite v moji družbi, zdale pa Damjano David in Next Summer.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Poletje je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: J.Lo in David Guetta je tole v komadu Save Me Tonight. Ste na enke, jer ne sem z vami in zanima me, a ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po instrumentalnem intru, mogoče celo samo po baskitarju ali po bobnih, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam gre prepoznavanje po instrumentalnem uvodu, bomo zdajle kar preverili. Iščemo, kateremu komadu pripada tale čist kratek intro. Če veste ta pravi odgovor, ka zdajle napište na 051 300 300, če pa niste zihar, vam dam en namik. Danes je državni praznik, zato sem dal en slovenski komad, ki ga sigurno poznate. 051 300 300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta pravi odgovor, vam komad tudi zavrtim.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 €. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
10: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
11: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
15: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
19: 19. oktober.
18: Karte na eventim.si.
20: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.

0: tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušenje, no.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: In več dobre glasbe z Radiem 1.

0: Evo, Levin je tole, tale komad nas zapelje tja v srednjo šolo, kaj smo mislili, koliko je življenje naporno pa stresno, pa smo pa že pa do šihta. Iz Evo, Levin gremo na Taylor Swift in pa Opel Light, čeprej pa pogledamo vreme in promet. In kar se tiče vremena, sončno in jasno bo praktično do nedelje, temperature jutri že od 32 do 37 stopin, v glavnem vroče nam bo, v notranjosti nas bo sicer malo ohladil vzhodni veter, jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gre še na ceste, Igor, kakšno je stanje?
2: Ja, lepo zdrav. V bistvu čisto nič novega, drugače v redu, še vedno pa je Dolenjska avtocesta zaprta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam še vedno poteka policijska intervencija. Tako da to je to, ko bo kaj novega, vam javimo, do takrat pa strpno, varno in previdno.
0: Srečno. Ura je točno pol sedmih, lep frej četrtek vam želim, Ernest sem z vami in včeraj smo imeli na našem radiu Gender Reveal. Zvedeli smo, a bo Anja Ramšak imela fantka ali punčko. Kaj bo imela? Poslušamo čez 4 hite, prvo pa Taylor Swift in Opel Light.

0: Razputin je tole stene enki, dober dan in dobrodošli. Eden sem krajšem čas in a veste, da smo včeraj izvedeli, a bo Adja Ramšak dobila fantka ali punčko.
1: Kaj ti pravi?
2: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrate.
0: Razkritje je bilo valjda odštekano, Lara je bila oblečena v fantka, Miha pa v punčko. Če ste zamudili, nič hudega, ker si vse lahko prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha tam morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil pink, je oblečen. Kaj bo dobila? To pa dajmo kar poslušati.
1: Kako lepo! Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
6: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
8: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
8: Radio 1 Krvavec.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
18: Se veš, v center regije AS Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
19: Več na regija.si.
8: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobro.

0: Enrique Iglesias, súbeme la radio. Čez par minut pa Nico Santos. Slišmo komad All Time High, še prej pa pogledamo, če bo jutro še bolj vroče in pa če imamo kakšen radar na naših cestah. Ja, danes smo ob 7. zvečer namerili takele temperature, 29 stopinj Kočevje, Maribor 30, Slovenska Bistrica 31, Vinica 32, Beltinci pa pri 33 stopinjah. Jutri se bodo temperature gibale od 32 do 37 stopinj, sončno in jasno vreme bomo pa imeli vse do nedelje v notranjosti države, nas bo tudi malo hletil vzhodni veter.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Ja, lep pozdrav, ostaja zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije na viaduktu. Obvoz je še vedno možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno in previdno.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, Ernest sem z vami na tole. Nedeljo ura je točno 7 in čas je, da najdemo te prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalce in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Odgovor mi zdaj le pošljite na 051 300 300. Jaz pa kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtim. Ga prepoznamo, a ne? 051 300 300.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1. Nico Santos.

0: Trigger Finger in I Follow River, se tole, ste na enki, z vami sem Ernest. Jaz sem še čisto zamešal te dneve, danes je četrtek, prej sem rekel, da je nedelja, iskreno najrajš bi videl, da bi bil petek. Zmešljava v glavnem. Drugač pa dober dan in evo, čas je, da mi najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan inštrumentalni intro. Hvala vsakmu za poslan odgovor in pa živjo, kdo je z mano?
1: Ja, pozdravljen, Urša.
0: Urša, živjo, kje te motam?
1: V Senčki smo, v Senčki.
0: Se pravi, uživate tole prosto četrtko popovdne,
1: ja.
0: Je skoraj da občutek, da je že vikend, da?
1: Ja, imamo kar zbot ali pa že nedelo.
0: Podaljšan vikend, superca.
1: Ja, tis ne, ker je jutar delovno.
0: Eba, dober, se bo hiter minila, ne?
1: Ja, seveda, ja,
0: itak. Ej, zdaj si pa rekla, da smo šla eno glasbeno uganko, da je povej, kaj danes te pravi odgovor.
1: Ja, iz Gorčkega v Piran.
0: Aha, od koga?
1: Od Vlada Takrsnina.
0: Pa si ti čist sigurna, da je to ta pravi odgovor?
1: Seveda.
0: Ja, pa veš, da je. Veš, da je. Valda, bravo. Urška, ampak meni še nekaj zanima. A mogoče veš, kjerga leta je Vlado izdal tole, ta komad?
1: Ja, to pa ne bi videla.
0: Pa dejva probat zdaj to ugan.
1: No pa dejva.
0: Kam bi dala? A bi dala tako blizu 2000? A bi dala 95, 90?
1: Oj, pa kar prej pa kot 2000.
0: Si sigurna?
1: Čist,
0: kaj pa če ti rečem, da je kar nad 2000, a? Bliže 2005.
1: 2007, no.
0: 2007, točno to. Ej, a veš, da sem jaz bil tudi prepričan, da je bil tam 90, če si iskreno, a?
1: Ja, smo po tem, ko smo se osamosvojili, gotov.
0: Ampak glej, 2007 bo ta pravi odgovor, povej, a si zadev zavrtimo tudi na enki danes.
1: Seveda, bomo tudi veselim zraven zapel.
0: Pol pa kar gremo na komad ven, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj lepa zasluženo Vlado Kreslin in z Goričkega v Piranu. Živite!

0: Ale Farben s komadom Baby Goodbye, tole ste na Enki in če vam je Natale Frej četrtek dolg čas, si lahko pogledate kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mesecu, kjer Lara, Kaja in Vesna brez zadržkov govorijo praktično samo tudi o temu.
1: Na zmenku ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
1: Na zmenku ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: 46. epizoda lahko poslušate na YouTube kanalu Tisti dnevi v mesecu. Finalna epizoda te sezone pa bo v soboto ob 8. zvečer na Radio 1 TV.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
4: Na nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Kia, največja avta za vaš denar.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Deichmannu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Deichmannu.
9: Največ dobiš
10: pri Deichmannu.
11: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
12: Nihče nam sreče ne podarja, vsa akcijo samo stvarja. Venera Shop.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Kemoplast, svet talnih oblog.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
18: Ste že poizkusili tuno marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Radio 1.
14: Poletje, čudovito je.
0: Tudi mi imamo radi poletje.
12: Več poletja.
18: In več dobre glasbe.

0: Je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Matki, smije tole, ste na enke, čez par minut pa zavrtimo še enega slovenskega Siddharta in na soncu bomo slišali. Drugi Siddharti, ujamete tudi na gori roka, v soboto špilajo, že danes pa imajo koncert Tabuji in sami drugi hudi bendi. Kar se vremena tiče, danes smo namerili do 35 stopinj, jutri gremo pa je do 37 in pa sončno ter jasno vreme bomo imeli in takšno vreme bo ostalo vsaj do nedelje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, živa, kako se
2: vozimo? Živa, še vedno že nekaj ur zaprta dolenska avtocesta 2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, policijska intervencija na viaduktu, obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Drugih posebnosti ni, tako da varno in strpno do vašega cilja.
0: Srečno. Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Draga družba, četrtek se počasi steka, preden pa ga bo konc, se pripravimo še na jutrišnji pozitivni petek.
3: Prvi odgovor je strupena rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
4: Okay. Kateri jedini so naslednji hišni ljubljenček?
0: Vsak petek me od Denis Adič ovo papku iz Dino Kapitanovič uleti in naredi pozitivni petek. Prejšnji petek je mogla naša ekipa postavljati vprašanje na zastavljene odgovore. Lara je mal prcala Denisa, valjda je ni ostal dolžen, kaj on povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Siddharta in na soncu.
5: Jaz

0: Avicii in You Wake Me Up, je tole, Ernest, sem z vami, ste na enki in če je bil danes čas za frej četrtek, bo jutri čas za pozitivni petek.
1: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
2: Okay. Kateri edini so naslednji hišni ljubljenček?
0: Vsak petek uleti k naši jutranji ekipi Dino Kapetanović in naredi pozitivni petek. Prejšnji petek je mogla naša ekipa postavljati vprašanje na zastavljene odgovore. Lara je malo prcala Denisa, ki valjda ni ostal dolžen.
1: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena,
1: rdeče morska plamenka.
2: Kateri živali so naše na Visu? V morju.
1: Okay.
2: Kateri edini so naslednji hišni ljubljenček?
1: Kaj te je zjutri ožgalo?
3: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
1: Dira dobi 4 točke za izmirnost. Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki so najdeli v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
2: Pa še eno točko, ker je noseča.
1: No, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina. Okay.
3: No. Mislim, da si se zagovoril. Mislim, da je fantek lihkar.
1: A je?
3: Okay. Ja, mi ne vemo.
2: A ja, ti, glede na to. Ni veš?
3: Absolutno ve.
2: Dino ve, ja?
1: Jaz vem.
3: No se.
4: Ne, res?
3: Ja, fantek. Drugač ne bi zagovoril.
2: Naprej.
4: Noč naprej. Čak ima.
3: Skupo se zgubil s
2: tebe. Dokler jaz ne rečem.
1: Gremo naprej. Hvala.
3: Pejmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Če hočete imeti pozitiven petek, se jutri že o 5 preklopite na enko, boste spili eno kao. Zdeli smo Laro, Miho in Anjo.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ta teden v zjutranji kroniki.
7: Oh, raven prav sem prišel.
8: No, Magda, a že kaj vemo?
7: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
8: Oh, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
7: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
8: Prima,
2: ja.
8: Cveti.
2: Ja.
8: Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
8: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
8: A, tole vzemte.
9: Kaj?
8: Bo prec boljš.
9: Onitek.
8: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Krvavec.
10: Ta petek se pripravite na kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
11: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
12: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
13: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
14: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.
14: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
16: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
14: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
17: 3, 4, go!
18: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go.
19: Avto, ko ga rabiš.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca.
10: Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
19: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
20: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti Aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Izberi avto in odpeli.
23: GB Leasing vse uredi takoj.
22: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
23: 24 mesecev miru, to je to. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
24: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
25: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Poletje.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1, Krvavec.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 0-0. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino.
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.
0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kia, največ

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: ravn prav sem prišla.
1: No, Magda, a že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
0: Prav. No, evo, najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
2: ja.
1: Cveti. Ja. Daj, neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, in nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
4: Kaj?
1: Bo prec boljš.
4: Onitek.
1: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
7: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Laško pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Kako ne, čiha puha.
3: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Radijska mreža, Radio 1.

ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.